0: винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Следващите минути ще ви насочим вниманието към Перник и изложбата на Салвадор Дали, над 300 произведения на един от най-ярките творци на 20 век, сред които над 100 оригинала ще бъдат представени в най-голямата изложбена зала в Перник – Любен Гайдаров. Експозицията е озаглавена «Салвадор Дали в Двореца на културата – Триумф на въображението» и е вдъхновена от проекта «Дали – животът и делото му, реализиран в Германия». А за първи път в България ще бъде показана толкова голяма експозиция на Салвадор Дали, впечатляващо разнообразие от творби, графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски решения. Изложбата представи твореца не само като художник, а като визионер, мислител и иноватор, оставил дълбока следа в световната култура. Посетителите ще могат да проследят всички етапи от развитието на Дали и да се потопят в неговото въображение. Изложбата може да бъде видяна до 6 септември в Перник.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Празникът на розата в Казанлък продължава и тази седмица, като едни от най-интересните събития, които можем да посетим в рамките на месец май, са ритуалът Розобер в село Овощник на 23 май и ритуалът Розоварене в музея на розата в същия ден, а на следващия ден, 24 май, ще има Розобер в село Черганово и отново Розоварене на 29 май в село Розово. За началото на юни е планирано избирането на Царица Роза, а маслодайното растение напълно заслужено си има един празник. Той ще се проведе на 30 май в Карлово, но за него ще ви разкажем следващата седмица.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио.

0: Radio Enjoy. Само хитове. Само хитове. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Световният ден на пчелите се отбелязва традиционно на 20 май и има за цел да повиши осведомеността за тяхната важна роля в природата, както и за заплахите, на които са изложени. А в столицата тази година празникът е преместен за по-късна дата и ще се проведе на 30 май на обичайното място – Голямата поляна в Южния парк. Организаторите са подготвили богата програма за един цветен, вкусен и вдъхновяващ празник, посветен на пчелите, природата, децата и смислените срещи между хората. Очакват ни културни, спортни и образователни работилници са малки и големи, музикална програма и разширена арт-базарна зона.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Купен си от сметки. Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента.

0: Промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
2: Как започва твоят ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, енджой!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни енджой и започни деня си с нас.
4: Добро утро, енджой!
2: С Мартина
3: и играта
4: по радио енджой!

слушали Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добро утро, време е за новини. Аз съм Огнян Гунчев. Направихме нещо много голямо за българската музика и се надявам това да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители, хората, които създават изкуство в България. Това каза Дара на столичното летище Васил Левски вчера при завръщането си от Виена, където в събота срещу неделя спечели 70-тото издание на песения конкурс Евровизия. Дара заяви, че има много талантливи хора, които има какво да покажат, но им трябва подкрепа и любов. Ние сме изключително талантлив народ, който тепърва ще получава повече и повече внимание, добави Дара. Българи, вярвайте, че може да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати, каза още Дара на фона на еуфорията, която завладя цялата държава. Почти няма човек, който да не е изразил своята радост и от популярните лица у нас и не само. Море от фенове с националния рибагрейник посрещна Дара на летище Васил Левски в София. Самолета, с който се завърна тя, беше посрещнат на столичното летище и от водни салюти. България спечели конкурса за първи път в историята си с песента «Бангаранга», изпълнена от Дара, а за първи път от 2017 година насам един изпълнител е фаворит и на публиката, и на журито. Българската представителка събра 516 точки в журито и зрителския вод и изпревари Израел, който стана втори с 343 точки, най-голямата преднина в историята на конкурса. А след историческия успех за България на Евровизия, столичната община организира официално посрещане за победителя на песения конкурс Дара, което ще се проведе утре на площад Княз Александър I в София. Организаторите са подготвили и концерт в чест на Дара. Към част от темите, които ще следим, президентът Иляна Йотова ще участва в срещата на върха на Световния градски форум в Баку, в рамките на която ще направи изказване. Темата на събитието е жилищно осигуряване на света, безопасни, устойчиви градове и общности, съобщиха от пресекретарията на президентската институция. Днес е втория ден от посещението на Йотова в Азербайджан по покана на президента на страната Илхам Алиев с участие в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Министър-председателят Румен Радев ще посети Берлин, където ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации.
0: Спортът.
1: Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на Клей Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера световната ранглиста се наложи с 6-4-6-4 срещу Каспер от и стана първият италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. 24-годишният Синер е вторият тенисист в историята с златен Мастърс, печелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович. Реал Мадрид постигна минимална победа с 1-0 на домакина Севилия в среща от 37-ми кръг на шампионата на Испания. Винисиус вкара единственият гол в началото на мача след асистенция на Килиан Мбапе. Вратарят Тибо Куртуа се отличи с няколко спасявания, които дадоха сигурност в състава на гостите. Така Реал ще завърши на второ място в крайното класиране в Ла Лига. Севилци има 43 точки на 13-та позиция и се спасяват от изпадане кръг преди края на шампионата. В друг матч Валенсия направи обрат от 0-1 и 2-3 до 4-3 с 10 футболисти при гостуването си на носител на купата на страната Реал Сосиедад. Валенсия има 46 точки на 9-та позиция, докато Сосиедад има точка по-малко на 10-то място до момента. Атлетико Мадрид, който вече се класира за участие в Шампионската лига, победи застрашен от изпадане Жирона с 1-0 на свой терен.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Тази сутрин все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 19 и 24 градуса.
3: предаването има продуктово позициониране.

0: something I want to talk about.
1: Добро утро, Enjoy!
2: Добро утро на всички! Освен да си кажем и честита Бангаранга, така официално вече стартираме новата седмица като истински победители. Нещо, което така може би не сме очаквали да ни се случи, но ето че стават чудеса благодарение на Дари, на нейния екип, които ни така дариха с това щастие.
1: Ами може да кажем наистина Бангаранга утро на всички и с, разбира се, голяма усмивка и с голяма гордост вече наистина може да се наречеме още по-големи европейци.
2: Ами започна борбата, виж къде да бъде всъщност Евровизия, в кой град. Разни кметове започнаха вече залозите, както се казва, но аз мисля, че София няма по никакъв начин да отстъпи на конкуренцията.
1: Аз смятам, че където и да бъде, все пак България печеливше най-накрая. Картата на България тук в случая се разгръща още на по-голям кръгозор и смея да кажа едно нещо, едно голямо браво на екипът наистина на Дара, на самата Дара и на психиката, която прояви, защото още от самото начало не беше лесно, каквото и да си говорим.
2: Между другото, точно в този ред на мисли, темата ни днес е леко обвързана с такъв тип неща, но вие вече може да я намерите във Facebook страницата и в Instagram на Radio Enjoy. Нямаме търпение да обсъждаме с вас именно тези неща, но така да запазим тайната, влезте и прочетете. Няма да ви я обявяваме още самата тема, вие ще си я прочетете.
1: Не, само ще препрочетеме после, разбира се, под формата на вашите коментари, но и ще имаме възможност заедно с вас да коментираме надълго и на широко именно това събитие, което приключи, както и някои други неща, в които вие ще се включите, защото темата е обвързваща, както каза и Марти. А пък ние сме посланиците на доброто настроение и повярвайте ми, днес времето изобщо няма да е начумерено. Гласът ми звучи все повече на Бари Уайт.
2: Това е защото аз си казах, че много си падам по едно от неговите парчета и ти така се вдъхнови, тази сутрин да ме изненадаш.
1: Направо се изненадах и аз, да ти кажа честно. Но наистина има за какво да си говорим, така че продължавайте, отпивайте от кафенцата и слушайте.
2: Очаква ни хороскоп само след минути. Останете с нас.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Живей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
6: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
9: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
10: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка! Усмивка!
11: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
9: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
12: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Енджой. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Вие сте с Мартина и играта. Бруно Марс не е много сигурен. Нещо ни пее Just Might, може би, не може би. Обаче ние сме напълно сигурни в това, че хороскопа ни е точен. За днес започваме седмицата с хубави предсказания.
0: Да, и не случайно Бруно Марс, разбира се, се разпя. Все пак от Марс чак идва човека, но сега ще му кажем как стоят нещата при другите астрални знаци.
1: Така, той да изчака малко, той е зодия Везни. Ние обаче започваме с овните. Скъпи овни, днес лесно ще се палите от дребни неща, но ако не реагирате веднага, всичко ще мине доста по-леко. Вечерта пък ще ви донесе едно хубаво настроение и може би приятна изненада.
0: Мили мои тълци, денят ви кара да мислите повече за сигурност, пари и спокойствие. Дали бе? Нещо започва да се нарежда във ваша полза, макар и бавно.
1: Бавно, но славно.
0: Mm-hmm.
1: Близнаци, днес сте много разговорливи и хората трудно скучаят около вас. Само внимавайте да не се разпилеете в прекалено много неща наведнъж.
0: Мили мои рачета, ще ви се иска малко повече тишина и дистанция от чуждите проблеми. Да, вярно е това. Доста добре познавам рачетата вече. Вечерта е добра за спокоен разговор или време само за вас.
1: Винаги е хубаво да имаме време за себе си. Скъпи лъвове, днес сте забележими и лесно привличате внимание. Доста добър момент за срещи, идеи и за малко повече смелост през днешния ден.
0: Дева, ще искате всичко да върви под контрол, но денят може леко да размести плановете ви. В крайна сметка обаче ще свършите повече, отколкото сте очаквали.
1: И Везни, Бруно, слушай сега. Настроението ви много зависи от хората около вас днес. Добрата компания може напълно да ви оправи деня.
0: Just might. Скорпион, ще усетите, че някоя ситуация започва да се изяснява. Не е нужно веднага да казвате всичко, което мислите.
1: Стрелец, трудно ще стоите на едно място. Днес имате нужда от движение, нови хора и поне малко промяна в рутината.
0: Козирог, днес още малко ще бъдете по-чувствителни, макар да не го показвате. Добре е да приключите нещо, което ви тежи от известно време.
1: Добре, добре. Водолей, някой може приятно да ви изненада с отношение или подкрепа. Денят е прекрасен за идеи и за интересни разговори.
0: И Риби, интуицията ви днес е много силна и бързо ще усещате на кого може да разчитате. Малка промяна ще ви се отрази добре, а може да разчитате на нас, определено, повярвайте ми.
1: Така е, бе. Като цяло една малка промяна май при всички днес ще бъде така добре дошла. Нещо мъничко, деца вика, да смениш тениската си с някакъв друг цвят, необичайен,
0: нещо много различно. Пак почна да пазарува онлайн. Ограничи.

0: Добро утро, Енджой!
1: Добро утро на всички! Вие сте с Мартина Играта. Колега, измислих нов химн за теб тази сутрин.
0: Ето, това е интересно.
1: И за мириса на кафе.
0: Това е добра идея. Може наистина да го обърнем за кафе. Няма нищо лошо, съгласен съм. Но с Enjoy е по-добре.
1: Най-добре е с Enjoy, а може с едно кафенце в ръка. Защо пък не? Аз, между другото, стартирам дени обикновено с чай и в последствие преминавам към кафенцето. След закуска винаги. Не на гладно кафето.
0: Вече ти знаем рутината. Това е много хубаво, че го сподели, да ти кажа честно.
1: Смятам, че е здравословно. Може би е добър пример.
0: Да знаем рутината ти, да. А знаеш ли кое е най-бързото нещо в България? Само да те питам тебе, ето сега. Искам да ми кажеш, кое е най-бързото нещо в България?
1: Не знам.
0: Не е интернетът, защото това също е едно от най-бързите неща. Ще ти го кажа по модерен начин. Хейтът.
1: Да, мислих си го това, но викам, айде сега. Най-вероятно може да си прескочил този момент. Истината е, че днес сме много любопитни. Вие какво смятате за... Генерално за така, повече ли критикува, по-добре ли критикуваме или по-добре подкрепяме, защото сякаш едното надделява със сериозна преднина.
0: Так му, докато отпивах от кафето, защото се чува, това е хубаво да чуваме рано сутрин кафето, ето да чуете, че не е картонка. Так. Да, исках да кажа и моето мнение, наистина надделява може би последно време тази модерна визия в коментара ти да стои хейт повече и да има лайкчета и да си търсиш, разбира се, като оставиш лошото коментар, че дали сте го харесали. Което е някакво доста странно нещо.
1: Ами, аз отново смятам, че има прекалено много хора с много свободно време и без никаква цел в живота. И именно това е така, в зародиш, оттам всъщност тръгват нещата с хейта, защото хора, които са заети със собствения си успех, те нямат време да стоят и да критикуват другите.
0: Ако нямате цел, ако е така, просто чуете, имате свободно време, отворете Уейс, изберете една точка, тръгнете в една хубава китна България, отбележете ни после някъде в коментар. Това, впрочем, ще се радвам да го направят и други хора, които ни слушат, да си покажат прекрасното дворче и да ни покажат една прекрасна природа.
1: Да, споделяйте наистина. Знаете, че ние много обичаме да ни така въвеждате в вашето ежедневие също. Сега обаче чакаме коментари по темата и във Facebook, и в Instagram, и буквално след минути ще прочетем и някои от тях, така че включвайте се.
0: И дали наистина само подкрепяме като бием? Това ми е много интересно.
1: Ще си говорим и за това.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш.
4: Мебели Виденов.
6: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
7: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
8: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
9: We have to stop the empire.
8: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
10: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
11: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
12: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
13: Време е за Enjoy Summer.
3: твоят летен гид за бягство от града.
13: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище, мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
3: Включи се в играта на Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.

0: Още един страхотен визионер наистина на трудът в България, работническо дело в лицето на работохоликът Папи Ханс.
1: Държа ти влага ми, да. Така е, между другото, много готино парче и е хубаво, че така, тази фразичка майстор от работа не бяга се превърна като някакво нарицателно. Такова използваме го за какво ли не.
0: Особено за начало на седмицата, извинявай.
1: И най-вече за това. Говорихме си сега с играта, скъпи приятели, именно за Евровизия, за този феноменален успех на България. И темата ни днес е пряко или не толкова пряко, но обвързана с това, което се случи на българската селекция, именно кой е националният ни спорт да подкрепяме или да критикуваме. Всички помним, че се изля една доста така вълна от сериозни критики, но няма да се фокусираме върху това, върху хубавите неща.
0: И коментарите, които валят и продължават наистина да ни зареждат с още позитивна енергия, защото виждаме препрочитат по по-различен начин, малко по пангаранга стил, което е много хубаво. Искам само да ти кажа малко факти, които предполагам и ти ще подкрепиш, пък и са доста любопитни за нашите слушатели. Примерно, Аба стават световни звезди след Евровизия.
1: Да, така е.
0: И реално конкурсът е направил едни от най-големите имена в музиката, именно от там. Мога да кажа и друго нещо. Примерно, знаеш ли, че в България, България по-точно влиза в Евровизия чак през 2005 година, сега вече стига до първа победа. Тоест, не сме от старите играчи, но ударихме определено джакпота.
1: Да се надяваме, че пак ще ударим джакпота. Между другото, аз няма да забравя през 2017 година участието на Кристиан Костов с песента Beautiful Mess, която завърши на второ място. Аз лично съм плакала от щастие тогава за това момче, което толкова ме докосна с изпълнението си с...
0: Но 18 години беше.
1: Той беше сам самичък на сцената.
0: Да.
1: Ти представяш си, сам самичък на тази сцена и той толкова я обсипа с емоции. Мисля, че цяла Европа тогава се разтопи от неговото изпълнение. И ето, че вече почти 10 години по-късно си имаме и истински победител. Абе, нещата вървят нагоре, както се казва, да.
0: Наистина вдигнахме летвата още повече тази песен. Ще ви кажем още интересни факти и идеи, но моля ви се, включите с коментари.
1: Да, и останете с нас. Радио Enjoy.

0: Добро утро на всички!
1: Добро утро на всички! Ние днес сме в абсолютно еуфорично настроение, може би се чува, макар че сме и ние така леко понеделнички, малко уморени, понеже пък бяхме ние на друго събитие.
0: Да.
1: Вчера имахме чудесни срещи с хубавите деца и всички хора от Козлодуй.
0: От град Козлодуй, наистина беше страхотно. Бяхме на стадион Радецки, там имаше една страхотна проява и активност между дечица в различен възраст, които, разбира се, се обединиха в една кауза. После се пренесохме и в празникът на спортиста, или по-точно наистина трябваше да наградим страшно голям брой от нашите талантливи деца от 7, от 8 годишни, 9 годишни, 14 годишни. Само ще ви кажа, България може да звучи наистина малка в очите и ушите на много хора, защото така е описваме, но ние сме много голяма, горда, страхотна нация, пълна с таланти и го доказваме всеки дневно. И аз едно нещо ще кажа на всички родители: продължавайте да вярвате и продължавайте наистина да правите всичко възможно вашите деца се развиват, защото ги имаме и те са страхотни таланти, и аз съм адски горд, че съм българин.
1: Така е, абсолютно, имаме толкова много поводи за гордост. Днес отбелязваме и Банкаранга празника. Продължаваме да си говорим на темата кой е националният ни спорт да подкрепяме или да критикуваме, в кое сме по-добри. И сега ще прочетем и част от вашите коментари, както ви обещахме. Деяна Филипова ни е написала: аз лично силно вярвам в конструктивната критика и смятам, че е чудесен инструмент за подкрепа. Естествено се ограничавам да предлагам критика само по теми, по които се чувствам уверена, че знам, и само ако ответната страна е потърсила мнение. Успешен ден!
0: Ами, мисля, че си много права. Примерно, нека да кажем и на Невена нейният коментар: да критикуваме. Да, критикуваме. Добре, окей. Геннадий е написал: да хейтим и критикуваме всичко живо, що мърда, това е положението.
1: Да, за съжаление така изглеждат нещата, но пък виждаме, че критиката не винаги е оправдана и Бангаранга го доказа абсолютно.
0: Ами да, и ние получихме немалко точки. После ще си споделим и това.
1: Айде, пак ще говорим.

0: домашния дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
1: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Какво е анжамбман?
3: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
4: А луната може ли да удари земята?
5: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
10: Наричайте го както искате.
9: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
11: Ведра и спраз.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. RadioMate. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: 8 часа, скъпи приятели, и е време да чуем новините от домакина на новините, разбира се, Огнян Гунчев по Радио Enjoy.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Време е за новини, аз съм Огнян Гунчев. Победителката на Евровизия 2026 година Дара се завърна с нощи в София след категоричния си успех на конкурса в Виена в събота срещу неделя. Множество почитатели я посрещнаха на терминал 2 на летище Василевски. Бангаранга на всички, направихме нещо много голямо за българската музика и се надявам това да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хората, които създават изкуство в България. Това каза Дара на столичното летище, подчертавайки, че у нас има много талантливи хора, които има какво да покажат, но им трябва подкрепа и любов. Евровизия е началото на моята интернационална кариера, със сигурност от тук насетне има какво още да се покорява, така че да се хващаме за работа, каза още изпълнителката на Бангаранга, която беше посрещната от стотиците фенове и поредица от официални лица. А след историческата победа на Евровизия, следващото издание на конкурса през 2027 година ще бъде в София. Същевременно, утре вечер на 19 май, Столичната община организира специално музикално събитие, за да отпразнува успеха на Дара. Началото е в 18 часа на площад Княз Александър I. И още новини от страната. Над 1000 деца и младежи от близо 60 отбора ще се включат в 5-я национален фестивал на утринната гимнастика, който ще се проведе днес в Ямбол. За събитието се очаква министърът на спорта Енчо Керязов и председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Очаква се да пристигнат деца и младежи от 17 общини от всички краища на страната. Паралелно с фестивала на утринната гимнастика за поредна година в линейния парк на Ямбол ще се проведе инициативата Спортова из президента, както и националната спортна проява на Българската федерация Спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството 17 май. В София днес се въвежда временна организация на движението заради реконструкцията на трамвайния релсов път и пътните платна по булевард Александър Стамболийски в участък от булевард Константин Беличков до улица Западна. От Центъра за градска мобилност съобщават още, че се възстановява маршрутът на трамвай 10, а трамвай номер 8 продължава по постоянния си маршрут. Ще бъде разкрита нова трамвайна линия 13 от метростанция Витоша до гара Захарна фабрика. Променя се и маршрутът на трамвай номер 1. Промените ще важат до 17 ноември тази година.
1: Спортът.
2: Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на Клей Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера световната ранглиста се наложи с 6-4, 6-4 срещу Каспер Рут и стана първият италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. 24-годишният Синер е вторият тенисист в историята с Златен Мастърс, печелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович. Реал Мадрид постигна минимална победа с 1-0 на домакина Севилия в среща 37-ми кръг на шампионата на Испания. Винисиус вкара единственият гол в началото на мача след асистенция на Килиан Мбапе. Вратарят Тибо Куртуа се отличи с няколко спасявания, които дадоха сигурност в състава на гостите. Така Реал ще завърши на второ място в крайното класиране в Ла Лига. Севилци има 43 точки на 13-та позиция и се спасяват от изпадане кръг преди края на шампионата. В друг матч Валенсия направи обрат от 0-1 и 2-3 до 4-3 с 10 футболисти при гостуването си на носители на купата на страната Реал Сосиедад. Валенсия има 46 точки на 9-та позиция, докато Сосиедад има точка по-малко на 10-то място до момента. Атлетико Мадрид, който вече се е класира за участие в Шампионската лига, победи застрашение от изпадане Жирона с 1-0 на свой терен.
1: Времето.
2: Тази сутрин все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад, северо-запад. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 19 и 24 градуса.

0: Добро утро, Енджой!
1: Добро утро на всички! Вие сте с Мартина Играта. Слушахме Дженифър Лопес, Давид Гета. 8 и 10 е понеделник. Днес празнуваме...
0: Бангаранга.
1: Празника на Бангаранга празнуваме. Най-вероятно вече песента е обиколила наистина новините по целия свят, защото тя направо лети и хвърчи от медия към медия, от страна към страна. Това е похвално, а сигурно и в Япония вече са чули за нас.
0: Може би са чули наистина, защото от телефон на телефон се предава много бързо тази информация, знаеш много добре, и смея да кажа, че сме много горди в този момент с този барометър на нагоре. Като тръгна, те хората са настръхвали, то е едно говорене. Има, казвам те хората, защото много хора споделиха с нас, наши приятели, точно този момент, че е бил наистина олицетворение на тази гордост, за която говорим.
1: Много емоционално. Между другото, ти си голям фен на Япония.
0: Да.
1: Кажи нещо интересно.
0: Наистина съм голям фен на Япония. Учените там работят по нещо, което допреди няколко години звучеше като научна фантастика, и това е едно лекарство, което може да накара човек да си пусне нови зъби, както си пуска нова коса. Буквално трети комплект.
1: Оказва се, че в човешкото тяло има спящи зародиши на допълнителни зъби, които по принцип никога не се развиват.
0: Ами, тук може да се заслушаме и двамата, защото учените са открили начин да отключат този процес и вече правят тестове с хора. И ако всичко върви по план, какво се случва?
1: До няколко години може да имаш 5 реда зъби, примерно.
0: Така че остави нещата сега както са. Не дей да се занимава с глупости, защото статистиката е сериозна. Над 90% от хората над 75 години имат поне какво? Един...
1: Липсваш зъб.
0: Значи ние сме горе-долу над 75 години, може би, понякога.
1: Милиони хора по света носят импланти, мостове, протези, а проблемите с зъбите са сред най-често срещаните здравословни проблеми изобщо.
0: Ами проблемите наистина с тези зъби са сериозни, тук няма място за да се смееме, но често представи си след 10 години, брат, падна ми зъб, е спокойно, ще ти порасне друг.
1: Да, реално света достигна до момента, в който така можеш да си пуснеш нов зъб, ако има още хора, които си отварят, а има и хора, които си отварят бутилките с зъби все още, представяш ли?
0: О, да, наистина има такива хора и е доста опасно и страшно, така че пазете зъбите, хора.

0: Radio Enjoy. Само хитове. Само хитове.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
9: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
11: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
13: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Вие сте с Мартина и играта. Somber слушахме сега. 12 to 12, не съвсем обаче. 23 минути след 8 часа ние си празнуваме още от сутринта рано-рано бангаранга.
0: Някой не е спал.
1: Някой не е спал, други са спали малко. Други пък да, са били все още под вълнението. Сега обаче ние сме длъжни да кажем хороскопа, защото знаем, че вие си го следите много стриктно. Даже преди няколко дни имаше една дама, която го беше изтървала и беше писала в коментар на темата, че много я яд, че
0: изтървала. Да, не само там, и в нашата Viber група постоянно ни споделят, разбира се, с огорчение нашите световни звезди понякога, че не им говорим достатъчно за хороскопа. Сега слушайте.
1: Слушайте сега зодия Овен. Днес лесно ще се палите от дребни неща, но ако не реагирате веднага, всичко ще мине доста по-леко.
0: Телец. Денят ви кара да мислите повече за сигурност, пари и спокойствие. Странно. Нещо започва да се зарежда във ваша страна, така че моля ви се, полза, макар ще има и бавно.
1: Ще има. Близнаци, днес сте много разговорливи и хората трудно скучат около вас. Внимавайте само да не се разпилеете в прекалено много неща наведнъж.
0: Мили мои рачета, ще ви се иска малко повече тишина и дистанция от чуждите проблеми. Вечерта е добра за спокоен разговор или време само за вас.
1: Или време за сън. Лъвове, днес сте забележими и лесно привличате внимание. Подходящ момент за срещи, идеи и за повече смелост.
0: Дева, ще искате всичко да върви под контрол, но денят може леко да размести плановете ви. В крайна сметка обаче ще свършите повече, отколкото сте очаквали.
1: Разбира се. Везни, настроението ви много зависи от хората около вас днес. Добрата компания може напълно да ви оправи и настроението.
0: Скорпион, ще усетите, че някоя ситуация започва да се изяснява. Не е нужно веднага да казвате всичко, което мислите.
1: Не. Стрелци, трудно ще стоите на едно място днес. Имате нужда от движение, нови хора или поне малка промяна в рутината.
0: Козирог, днес сте малко по-чувствителни, макар да не го показвате. Добре е да приключите нещо, което ви тежи от известно време.
1: Водолей, някой може приятно да ви изненада с отношение или подкрепа. Денят е прекрасен за идеи и интересни разговори.
0: И сега рибите, които имат винаги интуиция, и тя интуицията днес им говори, че е много силна и бързо, разбира се, ще усещате на кого можете да разчитате. Малка промяна ще ви се отрази добре, мили рибчета.
1: Ами да, както си казахме и малко по-рано, промяната днес е ключова при всички зоди. Сменете, ако щете, цвета на тениската, това ще е достатъчно така да обновите, както се казва, енергията за седмица.
0: Разбира се, че тя винаги ще каже да смените тениската или нещо друго да си купите, разбира се, дами. Купете тази чанта, бе, купете я. Радио Enjoy.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Време е.
2: Време, наистина дойде и времето за традиционното турне на Enjoy Summer и твой летен гид за бягство от града.
1: Именно тази седмица Enjoy Summer те води в Русковец Термал Спа и Ски Резорт. Перфектното бягство към минерална вода, планински гледки и, разбира се, време за релакс.
2: А най-хубавото от всичко е, че може да спечелите един прекрасен уикенд за двама и да се насладите на топли минерални басейни, уютни вили и истинска почивка сред природата на Русковец Резорт.
1: И за да участваш, трябва да отговориш на въпроса. Къде се намира Русковец Термал Спа и Ски Резорт? А. Разлог. Б. Банско. И В. Добринище.
2: Мисля, че вече сами знаете какво трябва да направите, а именно напишете верния отговор в коментарите и може точно вие да сте първите победители в Enjoy Summer 2026 и може да се запознаете с правилата на играта на онова там линкче.
1: Точно така, ние добре се познаваме с вас и знаеме, че ще отговорите и правилно, така че се запознаете с тези правила на един клик разстояние.
2: Наистина е така. Според мен всички биха ви завидяли, ако си спечелите един уикенд на това райско къче. Може да видите и в снимките. Просто наистина е прекрасно в полите на една красива зелена природа, планини, гледки. Мирише ти на хубаво, на свежо, на зелено.
1: Именно наистина след една истинска почивка смятам, че е редно и вие да направите по някоя друга снимка след като стигнете там и след като вече участвате в нашата игра. Няма лошо да пресподелите и да кажете как е било. Аз вярвам, че ще ви бъде страхотно.
2: Така е, да. И сега да направим един лек скок към едно кратко блиц интервю, което нашата прекрасна нея направи с прекрасните хора от Русковец и да го чуем сега. Какво ще кажеш?
1: Давай!
3: Сега в Enjoy Summer няколко бързи въпроса към Русица Хаджиева, която е маркетинг менеджер на Русковец Резорт. Перфектната сутрин в Русковец започва с...
4: чаша кафе и гледка към пирин.
3: Най-красивия летен момент е...
4: залезът в планината след ден сред природата.
3: Една дума, която описва Русковец.
4: Презареждане.
3: А как звучи лятото според вас?
4: Като смях на деца, щурци вечер и тишината на пирин.
3: Какво трябва задължително да си открадне човек от престой при вас? Емоция, навик или спомен?
4: Навика да забавя темпото и да отделя повече време за себе си и любимите хора.
3: Благодаря ви, успешен сезон!
4: Благодаря!

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
8: Powered by OMV Emotion.
9: И детска кухня Фористо.
10: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Добро утро, Enjoy! Евровизия по-точно се гледа някъде, разбира се, от около над 100 милиона, а пък Enjoy може да се слуша, може би, над 100 милиона.
1: Може, между другото, най-лесният начин, ако сте някъде по света и не ви е удобно да слушате радиостанцията, може да си свалите Radio Mate, едно прекрасно приложение, и да ни слушате от всички точки на света.
0: Точно така, посланиците на доброто настроение можете да ги намерите и да ги чуете навсякъде, защото ние се стараем да закриляме цялата планета.
1: Да, определено ние така сме укрилени от един позитивизъм. А дали така това обаче е национална черта? Интересно, питаме ви в днешната ни тема. Кое е националният ни спорт? Да подкрепяме или да критикуваме повече?
0: И имаме доста отговори, които ще изчетеме. Както примерно Валя Петрова ни е написала, да критикуваме. За съжаление.
1: Ами за съжаление, защото трябва да ти кажа от личен опит, когато аз съм била по света и съм правила, независимо какво, дали било в музикален план или където и да е, винаги съм срещала много повече подкрепа сякаш от чуждите, отколкото от своите. И това дали някакси не ни е предначертано. Ние тук просто си се държим така по дефолт, както се казва.
0: Ами може би в чужбина хората, когато искаш да направиш нещо, те подкрепят и ти казват, давай, можеш, а в България ти казват, топа, много си повърва, бе.
1: Да, и чак когато всъщност постигнеш заветния успех, тогава ти казват, да бе, браво, аз ти казах, че ще се справиш и ще успееш.
0: Може би някъде тук се крие наистина и някой човек, който трие в момента коментара си за Дара, който е бил негативен и в момента се опитва да го пренаправи на позитивен, защото има и такива срещани хора. Но нека да се върнем на коментарите, които са също готини.
1: Ами да, ще прочетем. Милена Кодинева ни е написала, да критикуваме, но пък критиката ражда смели хора. Сега дори и ще дам пример, Дара певицата колко хора я критикуваха, но въпреки това момичето не се отказа и успя. Даде, обаче това сигурно си е коствало голяма част ментално здраве да се пребори с тази вълна.
0: Но ще направи по-силна според мен, така че това е и укрепващо до голяма степен.
1: Въпросът е защо е нужно. Защо просто не тръгваме с подкрепа и с позитивизъм към човека, който всъщност ще ни представя. Се оказва, че другите подкрепят повече нашите, отколкото ние своите.
0: Както казват старите хора, сега като изстрадано ще бъде още по-наистина паметно и ще си го помни човек и ще му е готино. Ето, Аленушка ни е написала да подкрепяме, но не се афишира и никой не му обръща внимание. Ние обръщаме внимание и афишираме.
1: Абсолютно, и ще продължаваме да го правим. Останете с нас.

0: И ето, тук сме отново, разбира се, малко преди 9.
1: Да, малко преди 9. Добро утро, вие сте с Мартина Играта. Ние не спираме цяла сутрин да бълваме суперлативи за това, което се случи на България, благодарение на Дара и на Бангаранга. Просто това е истински повод за гордост, за масова радост, за усмивки. Въобще, бе, трябва да празнуваме тия моменти.
0: Ми трябва да ги празнуваме, ние го правим заедно с всички вас, разбира се, и смея да кажа, може вече абсолютно съвсем спокойно да си го кажем, че влезнахме с вратата в Европа.
1: Да, направо влязохме директно, както се казва, с бутонките. Имаше даже така един интересен пост, от някъде ми изскочи. България дошла от никъде, спечели Евровизия, това бяха обявили някои световни медии. Ами наистина никой не е очаквал това нещо, но пък така е най-сладко, когато най-малко очакват. Направо да ги взривиш с песен, потенциал, хореография, пеене, въобще всичко накуп, така се правят нещата.
0: Доста обширно ще се обсъжда според мен и днес абсолютно всички вече наистина критикуват това, че някой е писал негативно в миналото или по-точно преди няколко месеца, именно за тази песен, която видяхте, че наистина донесе успех на България като цяло. И ние си говорихме и с Марти за Тафир, че тази победа не е само в музикален аспект, тя наистина носи голям импакт като цяло в финансова гледна точка, може би дори и за много други неща, които ще се случат. Туристически план, смея да кажа, дори някои чужденци ще преоткрият България по този начин.
1: Разбира се, и икономически, и между другото, това буквално отваря очите на Европа към България и в музикално отношение, защото тук има безкрайно много талантливи хора, които просто не са имали шанса да бъдат чути, видяни, и така ние даваме една сериозна заявка за това колко много потенциал има в България.
0: След 14 участия вече имаме и победа. Може да кажем някои други от участниците колко победи имат. Бяхме казали наистина за едни добре познати на нас. 7 победи имат.
1: Швеция мисля, че е първенец, но Ирландия също има 7 победи. Това е интересно. Знаете, в Швеция са едни от най-големите хитмейкъри въобще в поп-музиката. Макс Мартин и още много други, които са писали за Бритни Спирс, за Бекстрит Бойс, за кой ли не. Има още за какво да си говорим.
0: Ми да, но наистина ще продължим след малко. Радио Enjoy.
2: Enjoy. Лятото звучи по-силно. С Enjoy Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радио ефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
3: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
4: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
8: За теб! За подарък! За бала! Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
9: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: 9 часа е и е време да чуем всичко най-интересно от новините от Огнян Гунчев по Радио Енджой.
0: Винаги. Единствено. И само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
3: Време е за новини, аз съм Огнян Гунчев. Победителката на Евровизия 2026 година Дара се завърна с нощи в София след категоричния си успех на конкурса във Виена в събота срещу неделя. Множество почитатели я посрещнаха на терминал 2 на летище Василевски. Банга-ранга на всички, направихме нещо много голямо за българската музика и се надявам това да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хората, които създават изкуство в България. Това каза Дара на столичното летище, подчертавайки, че у нас има много талантливи хора, които има какво да покажат, но им трябва подкрепа и любов. Евровизия е началото на моята интернационална кариера, със сигурност от тук насетне има какво още да се покорява, така че да се хващаме за работа, каза още изпълнителката на Банга-ранга, която беше посрещната от стотиците фенове и поредица от официални лица. А след историческата победа на Евровизия, следващото издание на конкурса през 2027 година ще бъде в София. Същевременно, утре вечер на 19 май, Столичната община организира специално музикално събитие, за да отпразнува успеха на Дара. Началото е в 18 часа на площад Княз Александър I. И още новини от страната. Над 1000 деца и младежи от близо 60 отбора ще се включат в 5-ти национален фестивал на утринната гимнастика, който ще се проведе днес в Ямбол. За събитието се очаква министърът на спорта Енчо Керязов и председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Очаква се да пристигнат деца и младежи от 17 общини от всички краища на страната. Паралелно с фестивала на утринната гимнастика за поредна година в линейния парк на Ямбол ще се проведе инициативата Спортове с президента, както и националната спортна проява на Българската федерация Спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството 17 май. В София днес се въвежда временна организация на движението заради реконструкцията на трамвайния релсов път и пътните платна по булевард Александър Стамболийски в участък от булевард Константин Величков до улица Западна. От Центъра за градска мобилност съобщават още, че се възстановява маршрутът на трамвай 10, а трамвай номер 8 продължава по постоянния си маршрут. Ще бъде разкрита нова трамвайна линия 13 от метростанция Витоша до гара Захарна фабрика. Променя се и маршрутът на трамвай номер 1. Промените ще важат до 17 ноември тази година.
0: Спортът.
3: Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на Клей Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера световната ранглиста се наложи с 6-4, 6-4 срещу Каспер Рут и стана първият италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. 24-годишният Синер е вторият тенисист в историята с златен Мастърс, печелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович. Реал Мадрид постигна минимална победа с 1-0 на домакина Севилия в среща 37-ми кръг на шампионата на Испания. Винисиус вкара единственият гол в началото на мача след асистенция на Килиан Мбапе. Вратарят Тибо Куртуа се отличи с няколко спасявания, които дадоха сигурност в състава на гостите. Така Реал ще завърши на второ място в крайното класиране в Ла Лига. Севилци има 43 точки на 13-та позиция и се спасяват от изпадане кръг преди края на шампионата. В друг матч Валенсия направи обрат от 0-1 и 2-3 до 4-3 с 10 футболисти при гостуването си на носител на купата на страната Реал Сосиедад. Валенсия има 46 точки на 9-та позиция, докато Сосиедад има точка по-малко на 10-то място до момента. Атлетико Мадрид, който вече се е класира за участие в Шампионската лига, победи застрашение от изпадане Жирона с 1-0 на свой терен.
0: Времето.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Тази сутрин все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 19 и 24 градуса.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Русковец Термал Спа и Ски Резорт в Добринище, близо до Банско, предлага спокойна планинска почивка с минерална вода, чист въздух и гледка към пирин.
2: Комплексът разполага с вътрешен минерален басейн, външни джакузита, сауна, парна баня и разнообразни спа терапии за пълноценен релакс през абсолютно всеки сезон.
1: А гостите могат да избират между просторни апартаменти и самостоятелни вили, подходящи както за двойки, така и за семейства с деца.
2: На разположение са ресторанта Лавендер с разнообразно меню, италианският Il Forno, който предлага пици на пещи, панорамна тераса към красивия пирин.
1: И освен спа преживявания, Русковец предлага и активности, сред които, разбира се, са природата, разходки, колоездене, АТВ, конна езда и маршрути в Национален парк Пирин.
2: Невероятно красиво е там, между другото. Аз съм имала удоволствието да се разхождам сред полите на тази прекрасна планина. А между другото, комплексът разполага и с детски зони и анимация, а домашните любимци са абсолютно позволени в вилите.
1: Така че може да отидете и с четири ногите си, разбира се, и да се насладите на тази страхотна смайваща гледка, която може да бъде подкрепена и от вашата половинка или семейството.
2: Но знаеш ли кое е най-хубавото, че всъщност нашите прекрасни слушатели могат да участват и в игра, в която да си спечелят именно на това райско кътче и така едно чудесно посещение, един чудесен уикенд.
1: Точно така, защото ние имаме време за нашото традиционно турне. Смея да кажа, Enjoy Summer идва, твой летен гид за бягство от града.
2: Най-хубавите моменти са тези, които да споделяме не само с любимите хора, но и на най-подходящото място. Знаеш, има хора, които предпочитат планина, други пък море. Enjoy Summer предлага така голямо разнообразие от какви ли не дестинации, все красиви в нашата страна.
1: И ги обединяваме в едно.
2: Enjoy Summer, разбира се. Тази седмица, както вече разбрахте, ви водим в Русковец Термал Спа. Ако искате да си спечелите уикенд за двама и да се насладите на топлите минерални басейни и всичко онова, за което ви разказахме току-що, трябва да отговорите във Facebook страницата на въпроса: къде се намира Русковец Термал Спа и Ски Резорт?
1: И отговорите са доста интересни. Отговор А – Разлог, отговор Б – Банско и отговор В – Добринище. Трябва да напишете верният отговор в коментарите и може точно вие да сте първият победител заедно с вашата половинка или с приятел, може би. Важното е да участвате. Запознайте се и с правилата на играта на един клик разстояние, за да ви е ясно абсолютно за какво става въпрос.
2: Ами това е какво по-хубаво от едно бангаранга настроение и през днешния ден. Знаете, продължаваме да празнуваме не само през целия ден, през цялата седмица, въобще цяла година ще си говорим сигурно за това невероятно събитие. Затова ти предлагам сега и да поздравим нашите слушатели с химна на успеха тази седмица и тази година въобще.
1: Да им тръгне добре, да им тръгне, разбира се, на победа само и единствено. Плюс това вече в календара в България наистина се отбеляза като бангаранга ден. Имаме си го официално вече. Ще бъде вкарана пък тази седмица официална бангаранга.
2: Ами, честита бангаранга!

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
5: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
6: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: за който да споделим още повече информация около това как се направиха доста от нещата и аз да се почувствам малко интервюран от себе си.
1: Нека така да бъде. Сега обаче, знаете, време е да ви прочетем астропрогнозата за днес, за последен път в това предаване. И започваме, разбира се, с зодия Овен. Скъпи овни, днес лесно ще се палите от дребни неща, но ако не реагирате веднага, всичко ще мине по-леко.
0: Телец, денят ви кара да мислите повече за сигурност, пари и спокойствие. Хубаво е това.
1: Близнаци, днес сте много разговорливи и хората трудно скучаят около вас. Внимавайте само да не се разпилеете в прекалено много неща.
0: Мили мои рачета, ще ви се иска малко повече тишина и дистанция от чуждите проблеми и ще го направите съвсем скоро.
1: Лъвове, днес сте забележими и лесно привличате внимание, подходящ момент за срещи, идеи и за повече смелост.
0: Няма да има ръл, аз имам мяу. Дева, ще искате всичко да върви под контрол, но денят може леко да размести плановете ви.
1: Е, случва се, де. Везни. Настроението ви много зависи от хората около вас днес. Добрата компания може напълно да ви оправи деня.
0: Скорпион, ще усетите, че някоя ситуация започва да се изяснява. Не е нужно веднага да казвате всичко, което мислите.
1: Тихо, тихо. Стрелец, трудно ще стоите на едно място днес. Имате нужда от движение, нови хора или поне малка промяна в рутината.
0: Козирог, днес сте малко по-чувствителни, макар да не го показвате. Добре е да приключите нещо, което ви тежи от известно време.
1: Водолей, някой може приятно да ви изненада с отношение или подкрепа. Денят е много добър за идеи и за много интересни разговори.
0: Не случайно е бангаранга ден. Риби, интуицията ви днес е много силна и бързо ще усещате на кого можете да разчитате. Малка промяна ще ви се отрази много добре.
1: Да, знаете, промяната може да е във всичко, в гардероба, в смяната на напитката за събуждане дори.
0: Пак за гардероба.
1: Парфюм. Е, ми сега трябва да кажем всичко.
0: Някой нова сграда, някой нов апартамент също, разбира се.
1: Чакай сега, тайната е в детайла. Малките неща са важни.
0: Да, както ти казваш, това не е микрорайон, а е макрорайон.
1: Така е.

0: И сега се връщам обратно, разбира се, в ефир. Имаме си тема, Марти.
1: Имаме чудесна тема. Кой е националният ни спорт или кое по-точно да подкрепяме или да критикуваме? Добрата стара тема, която сякаш никога не се изтърква, колкото и да я дъвчем години наред.
0: Ами ние дъвчеме години наред, може би защото не е изготвено хубаво, както се казва, но иначе Станимир Краевски е написал: в българският менталитет има дълбоко закодиран скептицизъм към успеха на другия. Повечето хора първо ще потърсят скрито намерение, връзки или измама, вместо да оценят труда зад постижение.
1: А дали това е защото генерално повечето хора не се чувстват реализирани в собствения си живот, така чувстват, че са неосъществени, че притежават по-голям потенциал, отколкото им се е дал шанс, например, да развият и така нататък, нали? Сякаш съм чувала такива разни изказвания от хора, и дали това не е извора всъщност на тази завист, на плюенето?
0: Може би желанието ни да отсъждаме и да бъдем жури, както допреди малко слушахме Дара, тя е в момента на гости в
1: тази
0: сутрин. Слушахме я, наистина да отсъдиш е много лесно и много лесно е да хвърлиш камъка, но не забравяйте и именно това, което се говори и се казва винаги, че от тази стъклена каштурка да хвърлиш камъче не е много добре. А пък аз бих направил и друг прочит. Много често виждаме, примерно, жени в по-скъпи коли или какво ли още не, и всеки казва: е, кой знае как си изкарала тази, за да кара тази кола и какво ли още не. Може да направим аналогия и с това нещо. Всички отсъждаме, всички даваме мнение, дали миродавно или не, е доста грешно. Според мен, понякога мнението трябва да си го пазим и за нас самите.
1: А може би пък някой път може да се изложим и да направим някой комплимент и да кажем нещо хубаво, да пожелаем успех, преди да сме така предубедени,
0: черногледи,
1: да, в неуспеха на човека, който...
0: Да сменим малко системата, нали така?
1: Абсолютно трябва да сменим системата. Сега споделяме вашите мнения. Нина Иванова ни е написала: няма две мнения, да критикуваме черта на българина и все да сме недоволни, и все да се ровим в чуждия живот. Спирам до тук. Хубав ден на всички.
0: Еми, Поля Пламенова също ни е написала: критикуваме много. Типично българска черта.
1: Ами да, дали това ще се промени, зависи от нас самите. Не забравяйте, че това, което ние сме, това и излъчваме, това и генерираме от нас самите, така че може би ние трябва да погледнем навътре в себе си и да се заобичаме повече.
0: Ще обичаме, разбира се, ние сме и посланиците на доброто настроение, определено тук ще пръскаме само позитивна енергия чрез вас. Радио Enjoy.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш.
1: Мебели Виденов.
3: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
6: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
11: Свали Radio Mate. Новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Ей, добро утро, Джой! Вие сте с Мартина и играта. Днес ни е Бангаранга.
1: Сутрешният блок на абсолютно всички ранобудни, хора, които искат, разбира се, да се зареждат и с добро настроение, и с приятна енергия, винаги ни слушат нас.
0: Да, слушайте ни нас, но сега искаме да ви кажем, че е много важно да слушате и обедният блок по Радио Enjoy, заедно с нашата очарователна Нея, защото там така ще се случи нещо много вълнуващо. Именно можете да се включите в играта на Деликатес Житница и тази седмица да играете за апетитни награди, както вече казахме, в шоуто от 10 до 2 с Нея. И просто трябва да отговорите на дневният въпрос на Деликатес Житница, който ще откриете на нашия сайт enjoy.bg.
1: Да, много хубави неща може да откриете на този прекрасен сайт, но
0: искам... Намирисвам и на вкусно.
1: Това исках да те попитам, дали имаш добро обоняние, впрочем?
0: Става ли дума за вкусоти? Обонянието ми е просто на 100%.
1: Да, изострено е. Наистина успя да преди малко да помириш един хубав сандвич от 3-4 метра нагоре. И аз викам, какво се случва? То наистина така. Случвало ли ви се обаче аромат на сладки, на сладки или боя или омекотител изведнъж да ви върнат години назад като машина на времето, може би? Един мирис и спомените тръгват точно като стар филм.
0: Между другото, да, също така аромат на определен парфюм също ме връща даже и в детството, честно казано, колкото и абсурдно да звучи. Спомням си детска прегръдка от баща ми, да кажем, някакъв аромат, който ми се е запечатал в съзнанието и в носа. Очевидно.
1: Има обяснение. Това се нарича обонятелна памет. Има напълно научно обяснение, защото обонянието е най-древното ни сетиво, а носът ни може да различава до 1 трилион различни миризми.
0: Еха, интересното е, че ароматите имат пряка връзка с частите от мозъка, които отговарят за спомените и за емоциите ни.
1: Затова и понякога една миризма може за секунди да ни върне към конкретен човек, място или момент от детството. Примерно аз много обичам, като ям лютеница, се сещам често за лютеницата от едно време.
0: Много е хубаво да се срещаме, особено за такива ценни спомени и прекрасни моменти. Докато другите сетива минават по по-дълъг път в мозъка, миризмите сякаш имат директен достъп до нашите чувства.
1: А пък дали на някой му е миришило, че тази победа ще бъде толкова осезаема? На мен ми мирише доста сериозно.
0: Много, много даже се усещаше победата. Все пак имахме леки резерви, защото знаеш, това е конкурс. Винаги случват неочаквани неща, но сега се случи най-очакваното и това е да победи най-добрата песен, именно Бангаранга и Дара.
1: Бангаранга седмицата започна с нас и с Бангаранга. Радио

0: Добро утро, Enjoy! Малко преди да приключим, няма как, имаме си традиция тук да поканим нашата съдийка, нашето отсъждащо жури, една личност, която добре познавате, нея.
1: Бангаранга. Бангаранга.
2: Нашата бангаранга, да.
0: Това е нея Електра.
1: Здравейте, добро утро!
0: Нейче.
1: Да, моля.
0: Имаме страхотна тема.
1: Знам.
0: Типично българска.
1: Ох, цял уикенд съм била на тази българска тема. Между другото, още от петък започнах да подгрявам. За това, че може да не харесваш бангаранга, но си българин и си... Ако искаш да си българин, трябва да си длъжен да бъдеш с България.
0: Не, не си чувал това изказване, където кои играят днеска, бе? Абе, не знам, кои има който, спечели съм за него.
1: Нашата работа така ли стана?
0: Нещо подобничко. Някои поне хора така, но хората, които вярваха, както примерно Марти доста често е казвала, ние в началото казахме, че ще стигне определено до края и повярвай ми, не съм се съмнявал, че може да стане победител, но някак си се си викам, абе нали, като България може да ни дадат максимума.
1: Между нас казано. Умишлено не гледах лайфа, изчаках 2 часа да мина, чак тогава си го позволих, толкова ме беше страх. Бях убедена, че ще спечели, но беше ме страх да не се случи друго.
2: Значи аз да ви кажа мнение като виден експерт по евровизионните конкурси, тъй като всяка година го следя. Аз съм невероятен фен на конкурса и винаги съм наблюдавала с интерес чисто стратегически как се случват нещата. В момента, в който разбрах, че тя ще ни представя, в момента, в който чух и песента, абсолютно бях убедена. Първо, това е перфектната песен за Евровизия. Много е важно
1: много
2: да кажа.
1: Е мислена.
2: За този конкурс това е перфектната песен, а тя е абсолютно перфектният претендент.
1: Е, за някои от нашите сънародници със сигурност с някой друг шансон би свършил по-добра работа, но
2: за това казваме конкретно времето за този конкурс. Наистина, това е удар в десетката и браво на екипа, който е сътворил песента.
0: Браво на всички.
2: Абсолютно.
0: Печели цяла България, наистина, защото не е само в музикален аспект, ние това се опитваме да обясним на много хора. Печели
1: Дара
0: наистина.
1: Показа изключителна устойчивост, чисто психологически страхотна е.
0: Ами, само успехи желаем и от тук насетне да покорява и световните върхове, защото това е един огромен трамплин, който ще ти помогне.
2: Това и предстои, а сега на нашите прекрасни слушатели им предстои да прекарат с теб едни прекрасни часове на хубаво настроение и музика, така че, скъпи хора, останете с Enjoy и нея.
0: И до утре от нас.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
5: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте сумо? Мората и стреса. А с крампите, презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B комплекс за супергерой от Авофарма.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
7: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нямакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Нямакс! Не ме карай да повтарям!
9: Време е за Enjoy Summer! Твоят летен гид за бягство от града.
10: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Термал спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
9: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал спа и ски резорт Добринище.
11: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижда го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място – още по-весело.

0: Radio Enjoy. Само хитове. Само хитове. Винаги. Единствено. И само хитове. Това е Radio Enjoy. Новините.
1: Бангаранга на всички, това са новините на Radio Enjoy. Аз съм Огнян Гончев. Победителката на Евровизия 2026 година Дара се завърна с нощи в София след категоричния си успех на конкурса, който се проведе в Виена в събота срещу неделя. Множество почитатели и официални лица я посрещнаха на терминал 2 на летище Васил Левски, а еуфорията около исторически успех на Дара продължава с пълна сила.
2: Здравейте, много ви обичам, благодаря всички, че сте тук. Благодаря ви за подкрепата. За българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хора, които създават музика и изкуство изобщо в България, защото имаме много талантливи хора, които имат много какво да покажат, но и трябва вашата подкрепа и ни трябва вашата любов, за да може да покорим света. Ние сме изключително талантлив народ, който е първо ще получава повече и повече внимание, така че bear with us, както се казва, и бангаранга.
1: България спечели Евровизия за първи път в историята ни с песента «Бангаранга», изпълнена от Дара, а за първи път от 2017 година насам един изпълнител е фаворит и на публиката, и на журито. Българската представителка събра 516 точки от журито и зрителския вод и изпревари Израел, който стана втори с 343 точки, най-голямата предина в историята на конкурса. А коментарите, реакциите и емоциите около успеха и не стихват, мащабен е и международният отзвук. Ето и как коментира изключителното постижение на Дара и продуцентът и изпълнител Владимир Ампов Графа.
3: Това е невероятно чудо, но не е случайно чудо. Просто зад него стои огромен труд, огромно посвещение и това, което направи Дара, е достойно за уважение, историческа победа. Наистина толкова сме щастливи и горди от това, което направи тя.
1: На този фон емоционалните поздравления към Дара не спират. Прогнозите са, че е дошло време тя да стане първият български поп-изпълнител, който е пробил сериозно навън. А какво каза по темата и Дара, слушаме сега.
2: Това беше само първа стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка, но тук наслед не има още много какво да се гради за българското изкуство. Евровизия е началото на моята интернационална кариера със сигурност и от тук наслед не има още какво да се покорява.
1: Същевременно утре вечер на 19 май Столичната община организира специално музикално събитие, за да отпразнува успеха на Дара. Началото е в 18 часа на площад Княз Александър I. Във връзка с събитието ще бъде въведена временна организация на движението в централната част на столицата.
0: Спортът.
1: Публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите Григор Димитров запази мястото си, докато на двойки Александър Донски дебютира в топ 100. Димитров, който преди два дни навърши 35 години, отново е 170 и Хасковлията започва утре 16-то си участие на Руан Гарос, като за първи път ще играе в квалификациите. Първият му съперник в Париж е португалец. Димитър Кузманов отстъпи с 10 места до 325-то. Много голям скок от 42 позиции направи Пьотър Несторов, който се приземи на 386-та. Това е само на две места от рекордното класиране на родения в Москва национал за Купа Дейвис. В понеделник Несторов ще играе в финалния кръг на квалификациите на чаленджера в Червия, Италия, срещу Федерико Янаконе. Завърналият се след контузия национал Илиан Радулов се изстреля с 149 позиции до 527-то място в света. Друг млад играч за Купа Дейвис Иван Иванов е 598-ми. Той ще участва също в Червия, където получи лайлдкарт като водач в ранглистата при юношите, като Иванов ще има за съперник петия поставен в схемата уругвайски представител. На двойки Александър Донски прескочи 6 места до върховото 97-мо. Роденият в Филаделфия национал спечели титлата на чаленджера в Оейръш заедно с индийски представител. Антони Генов прогресира с 34 позиции при дуетите до рекордното за него 204-то. Това се дължи на спечеленият финал на чаленджера в Загреб, партньорството с британеца си Финбас. Номер 1 в света е шампионът от Рим Ян Даник Синер с 14 700 точки. Следват Карлос Алкарас и Александър Зверев.
0: Времето.
1: Тази сутрин все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: Здравейте, много шум и с много

Когато сме на път, не е лошо да имаме цялото време на света, но все пак има някои спирки и забавения. И такава информацията и от Агенция Пътна инфраструктура, че от днес на 18 май до 8 часа на 20 май сряда за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в 200 метров участък на пътя София Кулата преди граничния контролно-пропускателен пункт Кулата. Работите ще се изпълняват в платното за София при 442 км. Преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км в час. От агенцията припомнят, че от 14 май се извършва и ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при малкия тунел на пътя през Кресненското дефиле в посока Кулата. За изпълнение на дейностите и в следващите дни автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път, като скоростта се ограничава отново до 30 км. На всички, които са на път, нека да им е лек и с само хитове по радио NJ след малко Алекс Уорън. Радио.

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
3: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Енджой. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Енджой. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Не знам дали времето навън го подсказва, но ние определено мислим в посока лято и дадохме началото на нашето приключение Enjoy Summer тази година. И първите ни домакини са от Русковец Термал Спа и Ски Резорт. През цялата седмица ще бъдем на гости там. Ще ви разказвам за това какво вие може да преживеете и да започнете всъщност още от сега да планирате своето лято. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy, където ви очаква играта Enjoy Summer. И там сме ви задали въпроса: къде се намира Русковец Термал Спа и Ски Резорт? Разлог, Банско или Добринище? Давайте вашите отговори. В края на тази седмица ще имате възможност да спечелите страхотната награда Уикенд за двама и така да се насладите на цялото природно богатство, което има в това място. Все пак Пирин планина е нещо, което е като емблема на България. Също и минералните води са емблема, така че имате минерални басейни, уютни вили, истинска почивка сред природата в Русковец Резорт. Чакаме ви във Facebook страницата на Radio Enjoy. Бъдете от първите, които участват тази година в Enjoy Summer.
0: Radio Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.

След невероятния Бруно Марс, малко новини от света на джаза. От 4 до 6 юни Стара Загора ще бъде домакин на поредното издание на джаз фестивала Цветовете на джаза. В продължение на 3 вечери античния формен комплекс Августа Траяна ще предложи на жителите и гостите на града палитра от звуци от кубински ритми, биг бенд, свинг до джаз, класически проекти. Официалното откриване ще бъде на 4 юни с концерта на Русенска джаз колегия. Вечерта ще продължи с ритмите на Cuban Heartbeat Orchestra, които ще пренесат духа на Хавана под небето на Стара Загора. Втората вечер на 5 юни ще започне с виртуозния Ангел Демиров квартет и ще завърши с изпълненията на Big Band Стара Загора под диригентството на Виктор Крумов. Финалът е на 6 юни и ще бъде за проекта на Classic Art Вероника Тодорова и Big Band на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с ръководител Михаил Йосифов. По традиция всички концерти ще бъдат с вход свободен. Радио Enjoy!

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Дано в понеделник имате истинско офис настроение, нищо, че е работен ден. Сигурна съм, че може да ви вдигнем духа по някакъв начин, но особено когато става дума за музика, тя винаги помага. И след тази страхотна победа на Дара, оставаме точно на тема музика и за

0: и участвайте в играта Офис настроение. Ще намерите и в Instagram, и в Facebook страницата на Radio Enjoy. Петима от вас в петък ще получат подаръци от нас.
1: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включ

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка, усмивка.
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
6: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
7: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин EU или в обектите ни.
8: Слушай Радио Енджой където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Енджой и RadioMate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, новините представя Огнян Гунчев. Още тази седмица Министерският съвет ще създаде организация за домакинството на България за песения конкурс Евровизия през 2027 година. Цялата организация преминава през Българската национална телевизия, която е домакин. Ангажиментът на държавата е да създаде организация и да има много ясно разпределение отговорности между държавните институции и ангажираните структури. Това обясни тази сутрин пред БНТ министърът на културата Евтим Милошев. Според регламента на надпреварата, страната ни ще приеме следващото издание на Евровизия, след като в събота срещу неделя българският представител Дара спечели с песента си Бангаранга. Благодарение на успеха и таланта на Дара, България от зрител се превръща в цена. Това е качество на промяна, това е авторитетна платформа със 70 годишна традиция. А това, което видяхме онази вечер, е постижимо за нашата страна, посочи министър Милошев и определи като много хубав знак желанието на редица български градове да приема домакинството на Евровизия. Безспорно столицата и възможностите, които предоставя, са водещи на това, че още три големи града вдигнаха ръка, като Бургас, Пловдив и Варна, е много положително. Смятам, че най-разумното е да се видят всички възможности, да се обмисли и тогава да се вземе крайното решение, коментира още министърът на културата. Не са добри условията за туризъм в планините. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към БЧК. Времето е динамично, облачно, с мъгли и слаб вятър, а температурата е около 0 градуса. На места има още сняг на петна. Прогнозите са за валежи, посочиха още от Планинската служба и посъветваха туристите да следят локално прогнозите за времето. Към част от темите, които следим днес, президентът Иляна Йотова ще участва в срещата на върха на Световния градски форум в Баку, в рамките на която ще направи изказване. Темата на събитието е жилищното осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности. Днес е втория ден от посещението на Йотова в Азербайджан, която е там по покана на президента на страната Илхам Алиев за участие в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Първо задгранично посещение за Румен Радев като премиер. Министър-председателят Радев ще посети Берлин, където ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането на български премиер с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации.
0: Спортът.
1: Баскетбол отборът на Кливланд спечели решаващия матч номер 7 като гост срещу Детройт Пистън с 125-94 точки и се класира за финалите в източната конференция на NBA за първи път от 2018 година. Там ще се изправи срещу Нью Йорк Никс. Кевс завършиха обрата в серията, в която първоначално изоставаха с 0-2 победи, въпреки че след трите поредни успеха, оставиха тя да бъде решена в седми добой. В него гостите от Охайо не дадоха нито една четвърт на противниковия отбор, затваряйки серията след убедителна победа с 31 точкова преднина. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на Клей Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера световната ранглиста се наложи с 6-4-6-4 срещу Каспер от Истана, първият италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. 24-годишният Синер е вторият тенисист в историята с Златен Мастърс, печелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Тази сутрин все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 19 и 24 градуса.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
7: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
8: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: С огромно удоволствие ви съобщавам, че е време за Enjoy Summer 2026 година и нашите първи домакини са от Русковец Резорт в Добринище. По този повод при мен е Русица Хаджиева, която е маркетинг менеджер. Добре дошла!
2: Добре заварила.
1: С вас стартираме тази година. Готови ли сте за лятото?
2: Това е традиция. От няколко години поредицата стартира именно с нас.
1: Докато климата ни позволява да бъдем целогодишно при вас, лятото пък ще ни е прохладно. Така че започвам ви директно с въпросите. Когато човек чуе лято в планината, често си представя тишина, чист въздух и бягство от чума. Каква е емоцията, която според вас хората намират в Русковец Резорт и защо точно тя ги кара да се връщат отново?
2: Според мен хората идват при нас най-вече заради усещането за истинско презареждане. В ежедневието всички сме забързани, а в Русковец времето сякаш започва да тече по-бавно. Сутрините с гледка към пирин, тишината, минералната вода и чистият въздух дават онова усещане за баланс, което все по-често търсим. И точно тази емоция кара хората да се връщат при нас, защото тук успяват наистина да си починат.
1: А несъмнено Русковец носи усещане за забавене, истинско преживяване. Как създавате това усещане за време за себе си и какво най-често казват гостите, когато си тръгват?
2: Мисля, че го създаваме чрез малките неща. Спокойствието, природата, минералната вода, просторните вили и моментите, в които човек просто може да спре и да диша спокойно. Много хора идват за кратка почивка, а още на втория ден забравят телефоните и напрежението. Най-често, когато си тръгват, гостите казват: тук наистина си починахме. И за нас това е най-големият комплимент.
1: Определено си е комплимент. Enjoy Summer пък е кампания за летни истории, красиви спомени. Коя у нас и малка, но незабравима част от едно лято в Русковец, която според вас остава завинаги в сърцето на човек?
2: Мисля, че това са летните вечери. След ден в планината въздухът става по-хладен. Пирин се отцветява в златната залеза, децата играят навън, а хората просто се наслаждават на момента. Това са онези малки, истински мигове, без шум и напрежение, които после се превръщат в най-ценния спомен от лятото.
1: Да си покажем честно, напоследък все повече хора търсят не просто хотел, а място, което да ги презареди емоционално. Какво според вас прави Русковец не просто дестинация, а преживяване?
2: При нас човек идва не просто за да отседне, а да се почувства добре. Имаме минерална вода, имаме природа, спа и комфорт. Но най-важното е усещаното за уют и спокойствие. Русковец е мястото, където можеш да бъдеш активен през деня, а вечер наистина да се отпуснеш и да си върнеш енергията. И точно това превръща престоя в преживяване.
1: Казахме вече няколко неща, всички от които готини, но ако трябва с едно изречение да поканите слушателите на Радио Enjoy да изберат планината това лято, как би звучала вашата най-истинска покана?
2: Това лято подарете на себе си няколко дни тишина, чист въздух и истинско презареждане сред красотата на Пирин.
1: Благодаря много за това гостуване, Русица Хаджиева, която е маркетинг менеджер на Русковец Резорт. Получихте лично покана от нея, а ние ви каним и в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Enjoy Summer стартира. Бъдете първият, който ще ходи на гости на Русковец Резорт в Добринище.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. Два броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви. От 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
3: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Време е за Enjoy Summer! Твоят летен гид за бягство от града.
4: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
3: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.
5: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите.
6: Radio Mate.
5: Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Само хитове по радио Enjoy с The Fate of Philia на Taylor Swift, една великолепна изпълнителка с много талант, която слушаме не буквално на всеки час, но много често и в ефира на радио Enjoy, както слушаме и българката Дара. Мога да кажа, че не само нашите вълнения на българите са сериозни около нейната победа, но медиите в съседните на България страни също широко отразяват нейното постижение. Много медии в Гърция, сред които държавната телевизия Епити Протема, отделят специално място на участието на гръцкия композитор Димитрис Кондополус в авторски екип на песента, както и на приноса на певицата Виктория Халкити за подготовката на Дара и за вокалите на сцената. Катимарини акцентира върху обстоятелството, че песента Бангаранга на Дара е класирана на първо място както от журито, така и от зрителския вод. Триумфът на страната ни се отбелязва и в Румъния. Там се коментира нашата победа на нашето момиче. Евровизия завърши с историческа победа за България. Това е едно от заглавията. А песента звучи в един от най-големите търговски центрове в Букурещ. Разбира се, румънците си имат своята причина за този огромен интерес към Дара и към България. А именно обстоятелството, че в композирането, в създаването на песента има участие румънски продуцент и композитор Кристиан Търчея, както мнозина го познават като Монуар, много добре познато име в музикалната индустрия в Югоизточна Европа. Ще продължим да говорим за Дара и за успеха и дано това е едно хубаво бъдеще за нас и като музикална дестинация и като туристическа такава.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Enjoy. След малко.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Тази седмица в офис настроение го започнахме като ритъм с много музика, разбира се. Затова и ви питаме, имате ли си офис диджей, който контролира музиката през деня? Какво слушате, как го слушате, кога го слушате, за да се разсейвате от работа или за да ви спори работата? Всички коментари са добре дошли в Facebook и Instagram страницата на Radio Enjoy. В Facebook може и да ни снимате нещо, дори това как вие, например, танцувате на ритъма на музиката. Красимир Иванов ни пише, че той самия е диджея, слуша Азис и поздравява рожденика Димитър Николов, какаото вафлата. Биляна Печева споделя, че в техния офис диджеят е колежката Йо и тя задължително пуска Радио Енджой. Човек с вкус, бих казала. А Цвета Топчийска пък пише, в нашия офис всеки си е индивидуален диджей. Аз съм на 102 мегахерца в Пловдив. Поздрави на всички от Пловдив. Много ви обичаме и често обичаме да идваме при вас, защото друго си е в Пловдив под тапетата. Чакаме и вашите коментари и във Фейсбук, и в Инстаграм, страниците на Радио Енджой, да повишим заедно нашето офис настроение.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес! Лятото звучи по-силно! Сенджой Самър! Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас. Всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерой от Авофарма.
0: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Победителката на Евровизия 2026 година Дара се завърна снощи в София след категоричния си успех на конкурса, който се проведе в Виена в събота срещу неделя. Множество почитатели и официални лица я посрещнаха на терминал 2 на летище Васил Левски, а еуфорията около историческия успех на Дара продължава с пълна сила.
2: Здравейте, много ви обичам, благодарявам всички, че сте тук. Благодаря ви за подкрепата. Един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хора, които създават музика и изкуство изобщо в България, защото имаме много талантливи хора, които имат много какво да покажат, но ни трябва вашата подкрепа и ни трябва вашата любов, за да може да покорим света. Ние сме изключително талантлив народ, който е първо ще получава. Повече и повече внимание, така че bear with us, както се казва, и Бангаранга.
1: България спечели Евровизия за първи път в историята ни с песента Бангаранга, изпълнена от Дара, а за първи път от 2017 година насам един изпълнител е фаворит и на публиката, и на журито. Българската представителка събра 516 точки от журито и зрителския вод и изпревари Израел, който стана втори с 343 точки, най-голямата предина в историята на конкурса. А коментарите, реакциите и емоциите около успеха и не стихват, мащабен е и международният отзвук. Ето и как коментира изключителното постижение на Дара и продуцентът и изпълнител Владимир Ампов графа.
3: Това е невероятно чудо, но не е случайно чудо. Просто зад него стои огромен труд, огромно посвещение и това, което направи Дара, е достойно за уважение, историческа победа. Но наистина толкова сме щастливи и горди от това, което направи тя.
1: На този фон емоционалните поздравления към Дара не спират. Прогнозите са, че е дошло време тя да стане първият български поп-изпълнител, който е пробил сериозно навън. А какво каза по темата и Дара, слушаме сега.
2: Това беше само първа стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка, но тук наследно има още много какво се гради за българското изкуство. Евровизия е началото на моята интернационална кариера със сигурност и от тук наследно има още какво се покорява.
1: Същевременно утре вечер на 19 май Столичната община организира специално музикално събитие, за да отпразнува успеха на Дара. Началото е в 18 часа на площад Княз Александър I. Във връзка с събитието ще бъде въведена временна организация на движението в централната част на столицата.
0: Спортът.
1: Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на Клей Мастърс 1000 в Рим. На финала лидерът световната ранглиста се наложи с 6-4-6-4 срещу Каспер от и стана първият италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. 24-годишният Синер е вторият тенисист в историята с Златен Мастърс, печелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович. Баскетбол отборът на Кливланд спечели решаващия матч номер 7 като гост срещу Детройт Пистън с 125-94 точки и се класира за финалите в източната конференция на NBA за първи път от 2018 година. Там ще се изправи срещу Нью Йорк Никс. Кевс завършиха обрата в серията, в която първоначално изоставаха с 0-2 победи, въпреки че след трите поредни успеха оставиха тя да бъде решена в седми добой. В него гостите от Охайо не дадоха нито една четвърт на противниковия отбор, затваряйки серията след убедителна победа с 31 точкова преднина.
0: Времето.
1: Тази сутрин все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 19 и 24 градуса.

Минава 12 и определено в този час няма да ви питам кое е първо, яйцето или кокошката, а по-скоро бих насочила вниманието ви към вкусен обяд и да ви попитам кренвирш или наденица. Всъщност намеквам за играта на деликатес Житница, колбасите на село Житница, една игра, която се завръща в ефира на Радио Enjoy тази седмица. Подаръците от деликатес Житница ще ги печели по един от вас в всеки от дните. А днес въпросът, който ви задаваме е: кое е най-бързото решение за гладния стомах? Кремвиршите на деликатес Житница или 3 часа медитация на звуци от океан? Давайте вашите отговори в сайта ни enjoy.bg, в раздела Игри ще намерите играта и на деликатес Житница и можете да получите нещо вкусно и за вашия дом с продуктите на

0: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо.бг.

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: на пауза.
1: Само хитова и много българска музика. Слушахме и Тодор Гаджалов преди малко, а сега насочваме внимание към светските лица, персони, които познаваме добре. В случая към Меган Маркъл. В социалните мрежи тя сподели изключително мил момент, как стои пред огледалото в личния си гардероб, а дъщеричката и Лилибет, която е на 4 години, е непосредствено до нея на пода пред майка си, като помага с обувките на мама. Момиченцата е облечена в червена пижамка, а светлите й коси са вързани на конска опашка с пандалка в същия цвят. И Меган заглави момента с нежните думи, малката помощничка на мама. Междувременно, в края на миналата работна седмица беше потвърдено, че херцогинята ще пътува за Женева, Швейцария, където да се присъедини към генералния директор на Световната здравна организация и семейства, засегнати от вредите в онлайн пространството. Меган посети страната за откриването на мемориала The Lost Screen Memorial, непосредствено преди началото на 79-та Световна здравна асамблея. Мемориалът е създаден от Archwell Philanthropies, благотворителната фондация, основана от Меган и съпруги принц Хари, в партньорство с The Parents Network.
0: Радио Enjoy. Само хитове!
1: Само хитове!

Това беше Дара с нищо повече. Тя остави сърцето си на сцената по време на изпълнението си на Евровизия. Един перфектно режисиран спектакъл, в който всеки детайл имаше значение от сценичното присъствие и визията до енергията на хората. И ако Дара беше сърцето на изпълнението, то танцьорите и бяха пулса, който прикова погледа на цяла Европа към сцената. Визуалната концепция и хореографията не просто допълваха песента, а разказваха история заедно с нея. И така България, благодарение на Дара, показа, че когато талантът срещне правилните хора, резултатът може да бъде исторически. А Дара имаше късмета да срещне своите хора. На сцената неотлъчно до нея бяха и четиримата танцьори. Те са част от шведска танцова сцена като цяло, съчетаваща елементи на contemporary commercial dance, комбинация от различни танцови жанрове, целящи създаването на визуално въздействащи и атрактивни движения. Ако искате да разберете повече за Икер Седерблом Херера, Елина Сиамбалис, Матео Кордова Помо и Алиса Хонгстрюм, можете да намерите материала на Lady Zone и да се запознаете и с танцьорите, стоящи заедно редом с Дара зад успеха на Бангаранга.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Обивам се да ви кажа, че играта продължава още няколко минути и ако все още не сте се включили, направете го, влезте на сайта ни enjoy.bg в раздела игри, ще намерите и играта на деликатес Житница. Въпросът, който ви задаваме днес е кое е най-бързото решение за гладния стомах, кремврешите на деликатес Житница или 3 часа медитация на звуци от океан. След малко ще затворим, така да се каже, участието и ще изтеглим първия късметлия, който ще получи подаръка на деликатес Житница, колбасите на село Житница.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3,49 евро. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
9: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Това беше Мартина с Happy End. Марти, може да я слушате заедно с играта в шоуто Добро утро, Enjoy. Всяка делнична сутрин от 7 до 10. А като стана дума за играта, сега да, така, да прехвърлим погледа и към най-новата ни игра в ефира на Радио Enjoy. Време за сезон 2026. Подгряваме лятото и стартирахме Enjoy Summer. На гости сме на Русковец Thermal Spa Ski Resort. Само на минути от Банско. Там ще откриете топли минерали, рални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Може да изберете апартамент или пък самостоятелна вила и да се насладите на спокойствие, вкусна храна и време за себе си и за семейството. Идеално е за делнично бягство или пък уикенд релакс в Пирин. През цялата седмица ще ви срещаме и с екипа на Русковец Thermal Spa и Ski Resort и съответно ще можем да ви разкажем повече подробности, а междувременно ви очакваме във Facebook страницата на Radio Enjoy, където ще намерите играта, в която може да се включите. Разбира се, ако ви се ходи за един уикенд, а това почти съм убедена, че е точно така, в Русковец Resort, влезте, участвайте, дайте отговори на въпроса къде се намира Русковец Thermal Spa Ski Resort Разлог, Банско или Добринище и така регистрирате участието си.
1: Как започва твоя ден?
2: С музика и с хора, които ми дават настроение.
1: Значи сме на правилното място.
2: Добро утро, Enjoy!
1: От понеделник до петък от 7 до 10.
2: Ще слушаме само хитове.
1: Ще се смеем.
2: Ще спорим малко.
1: Но най-вече ще сме заедно.
2: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
3: Добро утро, Enjoy!
1: С Мартина
2: и играта
3: по

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Вероятно, мнозина от вас вече участваха в играта и могат съвсем така сериозно да си стискат сега палци, защото само след секунди ще разберем кой печели подаръка на Деликатес Житница в днешния ден. Първи ден от играта в ефира на Радио Enjoy, намирате на сайта ни enjoy.bg. А колбасите на Деликатес Житница се произвеждат в китното пловдивско село Житница от дългогодишните познавачи на вкусни колбаси, хората от селото. Колбасите на Деликатес Житница отговарят на най-високите стандарти за качество и сигурност, за да се знае, че винаги, когато решите да изберете продуктите на Деликатес Житница, ви избирате нещо вкусно за трапезата си. Днес насочихме вниманието ви към това как да се преборите с глада, кое е най-бързото решение за гладния стомах. Разбира се, няма да ви свършат 3 часа медитация на звуци от океан и по-добре да заложите на кремвиршите на Деликатес Житница. Разбира се, много правилни отговори. Няма как иначе, но късметлията в днешния ден е един. И това е Евтим Гюдюлев. Честито на него. Очаквайте следващия въпрос в играта на сайта ни enjoy.bg малко по-късно днес.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. България се гордее със силно участие на жените в политиката. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова на форум в УНСС, посветен на ролята и предизвикателствата пред жените в управлението. Тя отбеляза, че и президентът, и за пореден път председателят на Народното събрание са жени. Според Ефремова, победителката в Евровизия Дара може би ще бъде най-големият посланик на България от тук насетне, не само в културната сфера. Социалният министър коментира още, че със сигурност има стереотипи и бариери, които трябва да бъдат преодолявани. По думите, жените се сблъскат всеки ден с един така наречен стъклен таван, който ги възпира да разгръщат потенциала си по отношение на въздействието върху пазар на труда, участието в политиката, в икономиката и в културата. Има и стереотипи за преодоляване по отношение на това, което една жена трябва да може да съчетава, да се грижи за семейството си и да следва професионалния си път, да избира между дома и образованието, между семейството и кариерата, посочи Ефремова. Тя отбеляза, че пълната равнопоставеност на пазара на труда, разгръщането на потенциала на жените е част от приоритетите на Министерството на труда и социалната политика. Вярвам, че жените лидери в България са движеща сила, каза още министър Ефремова. Още тази седмица Министерският съвет ще създаде организация за домакинството на България за песения конкурс Евровизия през 2027 година. Цялата организация преминава през Българската национална телевизия, която е домакин. Ангажиментът на държавата е да създаде организация и да има много ясно разпределение отговорности между държавните институции и ангажираните структури. Това обясни тази сутрин пред БНТ министърът на културата Евтим Милошев. Според регламента на надпреварата, страната ни ще приема следващото издание на Евровизия, след като в събота срещу неделя българският представител Дара спечели с песента си «Бангаранга». Благодарение на успеха и таланта на Дара, България от зрител се превръща в сцена. Това е качество на промяна, това е авторитетна платформа със 70 годишна традиция. А това, което видяхме онази вечер, е постижимо за нашата страна, посочи министър Милошев и определи като много хубав знак желанието на редица български градове да приемат домакинството на Евровизия. Безспорно столицата и възможностите, които предоставя, са водещи, но това, че още три големи града вдигнаха ръка, като Бургас, Пловдив и Варна, е много положително. Смятам, че най-разумното е да се видят всички възможности, да се обмисли и тогава да се вземе крайното решение, коментира още министърът на културата. Доцент доктор Първан Първанов е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски до избирането на нов ректор, но за не повече от 6 месеца. Това съобщават от висшето учебно заведение на сайта си, като се позовават на заповед на министър на образованието и досегашен ректор професор Георги Вълчев. От днес столичната община променя движението на няколко трамвайни линии в София и пуска нова линия номер 13, която ще свързва квартал Захарна фабрика с метростанция Витоша. Новият трамвай ще минава през площадите Възраждане, Македония, Славейков и Журналист. Така жителите на западните квартали ще могат да стигат по-лесно до центъра и южните части на града без прекачване. Промени има и по линия номер 1. От днес тя се движи от квартал Иван Вазов до Западен парк през площадите Македония, Възраждане. Възстановява се и постоянният маршрут на трамвай номер 10, който отново ще стигат от Западен парк до метростанция Витоша. А промените са свързани с последния етап от ремонта по булевард Александър Стамбулийски. Според общината, новата организация трябва да улесни предвижването между западните квартали, центъра и южната част на София. Отворен за движение от днес е булевард Александър Стамбулийски между булевард Константин Беличков и Западен парк, където е извършена цялостна реконструкция, съобщиха от столичната община.
0: Спортът.
1: Плеймейкърът на Оклахома Сити Шей Гилджас Александър бе избран за MVP в Националната баскетболна асоциация за сезон 25-26. Канадецът печели отличието за втора поредна година, така е той става 14-тият баскетболист в историята, който взима приза в два поредни сезона. Гилджас Александър спечели наградата тази година с огромна преднина. Той е получил 83 от възможни 101 места в анкетата сред имащите право да гласуват и събрал общо 939 точки. Втори с 10 първи места и 634 точки е Йокич. А на трето място останат центърът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма с 589 точки и 5 първи места. През изминалата кампания Гилджас Александър постигна показатели от 31,1 точки, 6,6 асистенции, 4,3 борби средно на матч, като взе участие участие в 68 двубоя, гардът бе и с основен принос за това Оклахома да завърши редовния сезон с най-добри показатели сред всички 30 отбора от 64 победи, само 18 поражения. Освен това, той стана и първият баскетболист от Уилт Чемберлейн през сезон 63-64, който вкарва по поне 20 точки във всеки един матч от сезона, в който игра. Оклахома има възможности да спечели титлата за втора поредна година. Грамотевиците са на финал Западната конференция, а там техен съперник ще бъде съставът на Сан Антонио Спърс.
0: Времето.
1: В следобедните часове на планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са в интервала между 19 и 24 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Това беше Габриела, една песен, която със сигурност звучи на много места, дори по време на работното време, там където е позволено, разбира се. Чета коментарите ви в Facebook и Instagram, профилите на Radio Enjoy в играта Офис настроение. Дали имате офис диджей, който контролира музиката през деня? Днес не сте особено щедри на отговори, но пък тези, които ги дават, са много готини. Като, например, Галина Колчакова, която казва, че предвид професията й няма офис диджей, но затова пък си има слушалки за любима онлайн радиостанция, която е свързана с Spotify, и ни пише, че понеже малко обръщаме внимание на BTS, то там се чувства в свои води. Руми Димитрова пък казва, кой каквото си хареса, хаването го усили. А Цветелина Маринова пише, в нашия офис диджея се сменя според настроението. Сутрин започваме спокойно с кафе и чил плейлист, а след обед вече минаваме на хитове, които ни държат будни до края на работния ден. След успеха на Дара, направо е задължително да има музика на Макс. Давайте вашите коментари и във Facebook, и Instagram. Участвайте в играта. В петък петима ще печелят подаръци от Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: Приятна компания и от Jessie Ware по Radio Enjoy. 18 май е. Мога да кажа, че онези, които обичат да гледат към звездите, със сигурност има какво да видят. Любителите астрономи ще могат да наблюдават как Луната преминава близо до Венера и Юпитер в вечерите до 21 май. Наблюденията на Луната и ярките планети ще са възможни при ясно време. Специалиста в тези наблюдения Пенчо Маркишки казва, че вечерта днес на 18 май Луната ще бъде на около 5,5 градуса от Венера на 19 май, видимо между двете ярки планети. На 20 май лунният сърп ще бъде видим на около 3,3 градуса над Юпитер. А на 21 май вечерта естествения ни спътник Юпитер и Венера ще бъдат на почти еднакви отстояния, образувайки привличаща погледа веришка над западния хоризонт.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Енджой. След малко!
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
6: We have to stop the empire.
5: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки.бг ви очакват най-горещите марки на

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта

Това беше Лизо с About Damn Time, една певица, която оставя определено следи в музиката и със сигурност има много фенове. А освен това, зарадва и своите почитатели. Съвсем наскоро, през миналата седмица, тя сподели нов сингъл от актуален албум, който ще се появи тепърва на 5 юни. Ще излезе албума, който е заглавен Бич и ще съдържа 12 песни, включително и тази, която слушахме в момента. Бич е първият албум на Лизо, който излиза след спешъл от 2022 година. Повече по тази новина може да откриете и на сайта ни enjoy.bg. Там на този сайт може да гласувате винаги, когато ви се прииска в 6 хита в 6, класацията, която слушаме всяка вечер в компанията на Ники. Разбира се, там е и класацията Enjoy Top 40, която пък като подреждане успяваме да чуем всяка събота да ни прави компания от 12 до 3 отново заедно с Ники. Каквото и да изберете, да прегледате на сайта ни, сигурно ще намерите нещо любопитно и за себе си.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта!

След много музика, идва и време да погледнем и към киносалоните. Обикновено в началото на седмицата проверяваме как се движи бокс офиса в Северна Америка. Няма да пропуснем и днес. Биографичният филм за Майкъл Джексън, Майкъл, си върна челното място в бокс офис класацията на Северна Америка с приходи от над 26 милиона щатски долара миналия уикенд, след като миналите две седмици отстъпваше пред Дяволът носи Прада 2. Лентата за краля на попа реализира приходи от 703,9 милиона щатски долара в световен мащаб за 4 седмици в киносалоните, като сумата продължава да расте. Филмът обаче все още има да извърви дълъг път, за да надмине настоящия шампион сред музикалните биографични филми. Бухемска рапсодия държи титлата. Проектът за групата Queen събра над 910 милиона щатски долара в световен мащаб. Миналия уикенд излязоха няколко нови заглавия, сред които хорорът Obsession на Гай Ричи в сивата зона и с Гадис, но по-старите заглавия продължават да привличат повече зрители. Класацията обаче се очаква рязко да се промени следващия уикенд, когато по кината ще тръгне Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Ах, сега всички, които са фенове на Междузвездни войни, направо така сипят жупел и пепел заради грешката в заглавието. Да, не съм от феновете на Междузвездни войни, но знам, че вие сте много. Колкото до Дявола носи Прада 2, той взема второто място в бокс офиса на Северна Америка през своя трети уикенд по кината с приходи от продадени билети за 18 милиона щатски долара. Обсешен е на трето място, надминавайки очакванията по прогнози. Четвъртото място в бокс офиса е Mortal Kombat 2. Филмът Овце детективи в северноамериканския бокс офис се нарежда на пето място. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

Откриваме каква е любовта с Сандра и Левски ЦСКА. Откривам, че и навън времето си типично пролетно. Едно такова леко сърдито е поне над София с облаци, но пък ние вече сме в лятно настроение. Тази седмица даваме началото на Enjoy Summer 2026 година. Първите ни домакини са Русковец Thermal Spa Ski Resort. А едно от най-големите предимства на Русковец е собствения минерален източник. Гостите на комплекса могат да се отпуснат в вътрешен минерален басейн с хидромасаж, детски минерален басейн и външни дървени джакузита с гледка към планината. Спа-зоната включва още сауна, парна баня, кнайп, пътека и разнообразие от масажи и терапии. А комплексът предлага просторни апартаменти и самостоятелни вили, подходящи както за романтичен уикенд, така и за семейна почивка с деца. Освен време за релакс, района предлага и възможности за активна почивка, планински разходки, колоездене, АТВ, конна езда и маршрути сред природата на Национален парк Пирин. Ако всичко това ви изкушава, значи вече сте се включили в играта Enjoy Summer. Ако сега идвате на нашите честоти, то веднага ви насочвам към Facebook страницата на Radio Enjoy, където ви очаква въпроса: къде се намира Русковец Thermal Spa и Ски Резорт? Дали в Разлог, дали в Банско или пък в Добринище? Очакваме вашите отговори, така се включвате в Enjoy Summer и имате шанс да спечелите уикенд за двама, за да се насладите на топлите минерални басейни, уютни вили и на истинска почивка сред природата в Русковец Резорт.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
6: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Термал спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
5: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал спа и ски резорт Добринище.
7: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Enjoy. Аз съм Огнян Гунчев. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия. Това заяви днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг, на който обяви, че днес започва бюджетната процедура за тази година. Финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическото българско семейство. Разходите надвишават доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми, заяви Донев, като посочи и конкретни цифри, а по думите му модата на бюджетите на кръпките свършва, данъците остават без промяна. Предстои увеличение на всички пенсии с 7,8% от 1 юли, гарантираме социалните плащания за най-уязвимите сред нас, изтъкна Донев. Той обясни още, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структури, съдебна система, висше училище и редица други. Ще предложим на депутатите да се откажат от обвързването на заплатите им със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на възнагражденията на всеки зает в бюджетния сектор. Никой няма да получава по-висока заплата от тази на президента, заяви още министър Донев. В същото време намаляваме с 10% разходите за заплати, свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември, без да се намаляват индивидуалните възнаграждения на работниците и служителите. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията, обясни още финансовият министър, който обобщи, че това е бюджет, с който, цитирам, казваме стоп на държавните хранилки, ще бъде приоритизиран по важност капиталовите инвестиции, като временно неприоритетните проекти ще бъдат отложени. Ще бъдем безкомпромисни към злоупотребата с публични ресурси и допълни. Убеден съм, че ще получим силна обществена подкрепа за тези свои намерения. Тези мерки бяха поискани от гражданите в предизборната кампания. Междувременно вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев днес назначи Николай Шушков за директор на агенция Митници, от поста освободен досегашният ръководител Георги Димов. Още тази седмица Министерският съвет ще създаде организация за домакинството на България за песения конкурс Евровизия през 2027 година. Цялата организация преминава през Българската национална телевизия, която е домакин. Ангажиментът на държавата е да създаде организация и да има много ясно разпределение отговорности между държавните институции и ангажираните структури. Това обясни тази сутрин пред БНТ министърът на културата Евтим Милошев. Според регламента на надпреварата, страната ни ще приеме следващото издание на Евровизия, след като в събота срещу неделя българският представител Дара спечели с песента си «Бангаранга». Благодарение на успеха и таланта на Дара, България от зрител се превръща в цена. Това е качествена промяна, това е авторитетна платформа със 70-годишна традиция. А това, което видяхме онази вечер, е постижимо за нашата страна, посочи министър Милошев и определи като много хубав знак желанието на редица български градове да приемат домакинството на Евровизия. Безспорно столицата и възможностите, които предоставя, са водещи на това, че още три големи града вдигнаха ръка, като Бургас, Пловдив и Варна, е много положително. Смятам, че най-разумното е да се видят всички възможности, да се обмисли и тогава да се вземе крайното решение, коментира още министърът на културата.
0: Спортът.
1: Плеймейкърът на Оклахома Сити Шей Гилджъс Александър бе избран за MVP в Националната баскетболна асоциация за сезон 25-26. Канадецът печели отличието за втора поредна година, така е той става 14-тият баскетболист в историята, който взима приза в два поредни сезона. Гилджъс Александър спечели наградата тази година с огромна преднина. Той е получил 83 от възможни 100 първи места в анкетата сред имащите право да гласуват и събрал общо 939 точки, втори с 10 първи места и 634 точки е Йокич, а на трето място останат центърът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма с 589 точки и 5 първи места. През изминалата кампания Гилджъс Александър постигна показатели от 31,1 точки, 6,6 асистенции, 4,3 борби средно на матч, като взел участие в 68 добоя. Гардът бе и с основен принос за това Оклахома да завърши редовния сезон с най-добри показатели сред всички 30 отбор от 64 победи, само 18 поражения. Освен това, той стана и първият баскетболист от Уилт Чемберлейн през сезон 63-64, който вкарва по поне 20 точки във всеки един матч от сезона, в който е играл. Оклахома има възможности да спечели титлата за втора поредна година. Грамотевиците са на финал Западната конференция, а там техен съперник ще бъде съставът на Сан Антонио Спърс.
0: Времето.
1: В следобедните часове на планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са в интервала между 19 и 24 градуса.

0: Mid-Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
1: Наричайте го както искате.
0: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ.
2: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИО или в обектите ни.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
2: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
1: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.
3: Как започва твоят ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, Enjoy!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
5: Добро утро, Enjoy!
3: С Мартина
4: и играта
5: по Радио Enjoy!

0: Повече музика, повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Добър ден на всички слушатели на Радио Енджой. Започва новата работна седмица. Започва и първото за тази седмица над нещата с мен Бензи. Известният Конфуций има една много мотивираща мисъл, която гласи, че който не напредва всеки ден, значи всеки ден изостава. Така е, но към това аз искам да допълня нещо важно. Тъй като много често ни се случва да мислим, че сме спрели, че нищо не сме постигнали, че сме до никъде. В такива моменти трябва да поглеждаме назад живота си. Да, това са може би единствените моменти, които трябва да поглеждаме назад, за да видим всъщност докъде сме стигнали и крайна сметка да осъзнаем, че година, 5-10 назад сме мечтали за неща, които в момента имаме. Така лесно разбираме всъщност наистина докъде сме стигнали и къде наистина се намираме. Разбира се, в момента вие се намирате на най-подходящото място, ако искате много добро настроение, много хубава музика и приятна компания. Тук, на честотите на Radio Enjoy, и знаете, че ние с удоволствие ще ги споделяме с вас постоянно. Щях да каза 24/7, но не е точно 24/7, въпреки че може би и това много често ни се иска. Време за още хубава музика, 100 причини на Мария Илиева.

0: Да, в Мюмаксто очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Флористо.
7: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
8: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Марисан.
8: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: Великите истории, които променят света.
1: Сега се пренасяме в блясъка и сенките на началото на 20 век. И по-точно през 1868 година, когато се ражда Николай II, последният император на Русия, велик княз на Финландия и крал на Полша. Неговото управление е време на грандиозни събития, които преобръщат картата на света и превръщат една от най-могъщите империи в арена на икономическите

0: икономически и военни сътресения. Още от самото начало на управлението му всичко е белязано от предизвикателства, включително от тежката загуба на руско-японската война през 1905 година, която показва, че светът се променя с шеметна скорост. През 1914 година Николай II подписва мобилизацията, която вкарва Русия в Първата световна война. Този глобален конфликт се оказва катализатор за много-много големи промени, които подлагат на изпитание духа и условията на живот на милиони хора. Един от най-любопитните моменти в управлението му е огромното влияние на мистериозната фигура Григорий Распутин. Този, за който Бони М пеят. Точно така. Благодарение на предполагаемата си способност да облегчава страданията на престолонаследника Алексей, Распутин се превръща в сив кардинал в двореца, което и до днес вълнува историци и писатели. Всички тези събития и бурни сътресения водят право до руската революция през 1917 година. Тогава в името на мира Николай II взема историческото решение да се откаже от престола, с което слага край на вековната монархия. Историята на Николай II ни напомня, че управлението и властта изискват не просто титли, а визионерство. И че времената, в които живеем, често изискват от нас да гледаме над нещата, за да разберем големите уроци на миналото.
1: Радио Enjoy!

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата

0: пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място – още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Министър-председателят Румен Радев днес заминава на посещение в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц, с когото ще разговаря по-късно днес. Относно предстоящата среща с Мерц, Радев днес коментира, че убеден, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между Германия и България. Радев коментира и редица актуални теми, що се отнася до заявените бюджетни намерения. По-рано днес от вице-премиера Гълъб Донев ще бъда съвсем кратък. Старата власт ни завеща много неразплатени сметки, но също така и разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. Това означава, че всички българи ще плащаме версиите на олигархията и на предишни управления, коментира Радев. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример, каза още той. Затова премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности и ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове във времена на ограничения. Именно политиците първи трябва да дадат пример за Евровизия. Радев отбеляза, че това е огромен успех за България. Още тази седмица ще ги поканя всички в Министерския съвет с ресорни министри, така че да уточним от сега какви средства ще са необходими за подготовката за до година и как да организираме тази подготовка, така че България да се представи достойно, защото за нас това е един огромен шанс в много направления, обобщи премиерът. Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща средствата от 19 май. На тази дата агенцията ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата по банковата си сметка, а на около 33 000 души, които взимат социалните си помощи през пощенските клонове, парите ще бъдат изплатени в периода 20-27 май. Право на компенсация имат физически лица, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг при определени условия. България се гордее със силно участие на жените в политиката. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова на форум в УНСС, посветен на ролята и предизвикателствата пред жените в управлението. Тя отбеляза, че и президентът, и за пореден път председателят на Народното събрание са жени. Според Ефремова, победителката в Евровизия Дара може би ще бъде най-големият посланик на България от тук насетне, не само в културната сфера. Социалният министър коментира още, че със сигурност има стереотипи и бариери, които трябва да бъдат преодолявани. По думите, жените се сблъскат всеки ден с един така наречен стъклен таван, който ги възпира да разгръщат потенциала си по отношение на въздействието върху пазар на труда, участието в политиката, в икономиката и в културата. Има и стереотипи за преодоляване по отношение на това, което една жена трябва да може да съчетава. Да се грижи за семейството си и да следва професионалния си път, да избира между дома и образованието, между семейството и кариерата, посочи Ефремова. Тя отбеляза, че пълната равнопоставеност на пазара на труда, разгръщането на потенциала на жените е част от приоритетите на Министерството на труда и социалната политика. Вярвам, че жените лидери в България са движеща сила, каза още министър Ефремова.
0: Спортът.
1: Баскетбол отборът на Кливланд спечели решаващия матч номер 7 като гост срещу Детройт Пистън с 125-94 точки и се класира за финалите в източната конференция на NBA за първи път от 2018 година. Там ще се изправи срещу Нью Йорк Никс. Кевс завършиха обрата в серията, в която първоначално изоставаха с 0 на 2 победи, въпреки че след трите поредни успеха оставиха тя да бъде решена в седми добой. В него гостите от Охайо не дадоха нито една четвърт на противниковия отбор, затваряйки серията след убедителна победа с 31 точкова преднина. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на Клей Мастърс 1000 в Рим. На финала лидерът световната ранглиста се наложи с 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първият италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. 24-годишният Синер е вторият тенисист в историята с златен Мастърс, печелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович.
0: Времето.
1: В следобедните часове на планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са в интервала между 19 и 24 градуса.

Деми Ловато с Фас чухме сега. Това момиче наистина живее на бързи обороти, сгодена е и преди време ви споделих за това как пазят личния си живот, много скришен, който е много хубаво, и се наслаждават на моментите си заедно, готват си. Абе, общо взето, много, много хубаво и много заслужено, защото, както знаете, Деми Ловато премина през доста тежък период в личен план и сега някак си вече излиза от този тунел и започва да се наслаждава на живота точно както трябва. Тя е прекрасен човек, прекрасен талант и, разбира се, заслужава най-доброто. А сега, преди да ви пусна следващата песен, искам да ви кажа, че миналата седмица в сряда ми гостува Папи Ханс, който си говорихме за чисто новият му албум Слънцето. Много готин, много концептуален албум, с много хубави и забавни песни, които едните разсмяват, ама наистина максимално. Другите могат да те разплачат отново максимално. Направихме си много сладък разговор. Много скоро ще можете да чуете разговора на сайта ни enjoy.bg. Но до тогава нека да чуем една от хитовите песни, която според мен със сигурност няма да е единствената. Песента се казва Невина и е част от албума Слънцето, сега на Папи Ханс по Радио Enjoy.

0: Mid-Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
1: Наричайте го както искате.
0: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
2: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко. Където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: С Мароса градина цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

Радио Enjoy, Джаски плачен на Тейт Макрей, чухме сега. Понеделник след обеда и много скоро трафикът навън ще започне лека по лека да се засилва, а с него понякога и напрежението зад волана. Но вместо да натискате клаксона и да изливате нервите си върху останалите шофьори, учените от Британския университет в Нортъмбрия имат една изненадваща ароматна рецепта за вас. Оказва се, че най-добрият съюзник срещу пътната агресия и стрес е уханието на мента. Изследователите са тествали поведението на доброволци в истински стресови ситуации на пътя, от онези, в които някой ви засича внезапно или ви отнема предимството. Резултатите са категорични. Шофьорите, в чието автомобили е ухаяло на етерично масло от мента, са запазили абсолютно самообладание. Те са реагирали много по-отбрано и без излишни емоции и опасни маневри. Ментовият аромат не просто успокоява пулса, но и ни прави по-съвестни на пътя. Изследваните лица много по-рядко са нарушавали правилата за движение и забележете, почти напълно са спрели да казват лоши думички по адрес на другите участници в движението. Така че ако искате да пътувате безопасно, комфортно и да бъдете над нещата, малко ментов аромат в колата може да се окаже най-добрата ви инвестиция за тази година. Възползвайте се!

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
6: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
7: Сега в Айко. До минус

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. RadioMate. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Понеделник е, но това не трябва да ни пречи. Още сега да планираме следващото си бягство от шума на големия град. Днес ви каним да откриете едно кътче, което времето спира. А природата и луксът се сливат в една прекрасна хармония. Става въпрос за модерния 4-звезден планински комплекс Русковец Термал Спа и Ски Ресорт, разположен в китното гърче Добринище, само на 6 км от Банско. Истинското съкровище на комплекса е неговият собствен лечебен минерален източник. Топлата термална вода с доказани ползи за тялото е ключът към вашето пълно възстановяване и релакс. На ваше разположение са голям вътрешен минерален басейн с хидромаснажни зони и специален детски минерален басейн, където най-малките да се забавляват на воля. Едно от най-емблематичните изживявания в комплекса са външните дървени джакузита с минерална вода, разположени на панорамна открита тераса, от която може да съзерцавате върховете на планините, докато топлата вода ви гали, леле, замечтах се. Освен това, има много хубава игра на страницата ни в Facebook и ако се включите в нея, можете да си спечелите незабравим уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Ресорт. За това обаче трябва да отговорите на дневния ни въпрос, който днес е: къде се намира Русковец Термал Спа и Ски Ресорт? А. В Разлог, Б. В Банско и В. В Добринище. Ако внимателно сте ме слушали, а не сте се замечтали като мене, вече знаете верният отговор. Трябва да влезете в страницата на Enjoy във Facebook, да намерите поста и под поста като коментар да напишете верният отговор. Така се включвате в играта и в петък някой ще бъде много щастлив, защото ще спечели уикенд за двама. Така че, действайте!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Кметът на Варна Благомир Коцев ще внесе предложение в Общинския съвет Дарина Йотова Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна. По думите му това ще бъде израз на признание към изключителния й талант, сценично присъствие и принос за популяризирането на Варна и България на най-голямата европейска музикална сцена. Родената в морската ни столица Дара е сред най-разпознаваемите съвременни български артисти и ярък посланник на младата творческа енергия на града, е позицията на кмета. Коцев коментира, че Варна има и силни аргументи да бъде домакин на Евровизия 2027 година, защото има културна памет, туристически потенциал, утвърдена международна сцена и младежки дух. Според него градът има опити в организирането на мащабни събития, като дава пример с международния музикален фестивал Варненско лято, който е сред най-старите фестивали в Европа и тази година отбелязва своята 100-годишнина. Кметът посочва още, че вече се водят разговори с екипа на певицата, тя да бъде специален гост на празничната програма за 15 август, денят на Варна. Министър-председателят Румен Радев заяви, че предстоящата му среща днес в Берлин с германския канцлер е важна стъпка за задълбочаване на отношенията между България и Германия. По думите му, визитата се провежда по покана на канцлера и ще затвърди ползотворното сътрудничество между двете държави. Премиерът подчерта, че посещението съвпада с решението на международни кредитни агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България. Според него, това е признание за работата на новото правителство и знак за възстановяване на политическата стабилност в страната след, цитирам, години на безпътица. Румен Радев коментира и финансовото състояние, оставено от предишното управление, като посочи, че държавата е наследила множество неразплатени сметки и авансово изплатени средства по проекти, по които дейност все още не е извършена. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример за това. Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. Във времена на ограничения именно политиците първи трябва да дадат пример, каза още Радев. Премиерът поздрави и българския екип за успеха на страната на Евровизия, като специално отличи професионализма и работата на Българската национална телевизия. Той съобщи, че още тази седмица ще покани екипа на БНТ и ресорните министри в Министерския съвет, за да бъде обсъдена подготовката на България за следващото издание на конкурса. Премахват се автоматичните механизми за индексиране на заплатите в публичния сектор, като това включва възнагражденията на министър-председателя, на министрите, на заместник-министрите, на началниците на кабинети, на изборните длъжности в регулаторните органи, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други, като към тази сметка не влизат заплатите на учителите. Това стана известно от думите на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев, който направи изявление днес в сградата на Министерството на финансите в София относно състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. Финансовият министър съобщи, че ще бъде предложено заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5 на 100, като разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10 на 100, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работниците и служителите. Предлага се още изборните длъжности у нас да не получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Въвежда се ограничение за индивидуалната основна заплата за всеки зает в публичния сектор да не бъде по-висока от основната заплата на президента на Република България. Същото ограничение се предвижда и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи и други на публичните предприятия. По думите на Донев се очаква бюджетът за 2026 година да бъде приет до 1 юли тази година.
0: Спортът.
1: Най-добрата българска състезателка Стиляна Николова има ново съчетание на лента, а Ева Брезалиева се лекува от болки в кръка преди Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, което ще се проведе от 27 до 31 май. На пресконференция днес двете заявиха, че са подготвени за шампионата и се надяват да се представят добре. Същевременно има промяна в формата на индивидуалния многобой. Ще се играят два уреда, обръч и топка, след което първите 10 гимнастички ще се борят за титлата, като ще изпълняват бухалки и лента. Тоест само първите 10 след първата част ще имат право да играят на бухалки и лента. В морската ни столица България ще бъде представена от Стиляна Николова, Ева Брезалиева, ансамбъл жени, както и девойките Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова. Брезалива и Алекова пропуснаха завършилото вчера държавно първенство поради контузии. Общо 372 гимнастички от рекорден брой държави, 43, ще участват в Европейското първенство по художествена гимнастика. От тях 260 са състезателки при жените, включително 26 ансамбъла, а 112 са девойки. Припомняме, че световната гимнастика официално свали и санкциите на Русия и Беларус. Първото голямо състезание за представителките им в художествената гимнастика е именно Европейското първенство във Варна. Националната за Купа Дейвис Пьотър Нестеров допусна поражение във финалния кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите Challenger 50 в Чербия, Италия, с награден фонд 56 700 евро. Българинът, който е поставен под номер 5 в схемата на пресявките, отстъпи пред представителя на домакините Федерико Янаконе с 1 на 6, 3 на 6 за час и 39 минути. Роденият в Москва Пьотър ще участва и в надпреварата на двойки в тандем с Антон Игенов. В основната схема Иван Иванов ще започне утре срещу петия поставен Франко Ронкадели от Уругвай.
0: Времето.
1: До края на деня ще бъде слънчево, със значителна облачност в планините, където само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад с максимални температури между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. През утрешния ден ще се заоблачи и над източните райони ще бъде предимно облачно, около и след обяд на места в южната половина от страната с валежи от дъжд. Главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
5: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка, усмивка.
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
7: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Как започва твоя ден?
11: С музика и с хора, които ми дават настроение.
10: Е, значи сме на правилното място.
11: Добро утро, Enjoy!
10: От понеделник до петък от 7 до 10.
11: Ще слушаме само хитове.
10: Ще се смеем.
11: Ще спорим малко.
10: Но най-вече ще сме заедно.
11: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
12: Добро утро, Enjoy!
10: С Мартина
11: и играта
12: Пора!

Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че въпреки името си, сладкият картоф няма нищо общо с обикновения картоф? Обикновените картофи принадлежат към семейство картофови, заедно с доматите и патладжаните. Докато сладкият картоф е част от семейството на грамотите.

Фончетата. Това са обвивни растения с красиви цветове. Те са толкова далечни роднини, колкото ябълката и краставицата. Сладкият картоф е избран от НАСА за една от основните култури, които ще се отглеждат при бъдещи дългосрочни космически мисии и евентуални колонии на Марс. Причината е, че той е изключително издръжлив, расте бързо и е толкова богат на хранителни вещества и витамини, че може да поддържа астронавтите здрави в космоса много дълго време. Японският остров Окинава е известен като едно от местата с най-много столетници в света. Знаете ли каква е тайната им обаче? Да, до средата на 20 век близо 60% от техния дневен калориен прием е идвал именно от местния лилав сладък картоф, наречен имо. Той е пълен с антиоксиданти, които буквално забавят стареенето. Яркият оранжев цвят на сладкия картоф пък се дължи на огромното количество бета-каротин, същият, който откриваме и в морковите. Само един средно голям изпечен сладък картоф осигурява над 400% от необходимата дневна доза витамин А, който се грижи за перфектното ни зрение и силния имунитет. Макар да е много по-сладък от обикновения си съименник, бататът, както нарича сладки картоф, всъщност има много по-нисък гликемичен индекс. Това означава, че той освобождава захарта в кръвта много по-бавно и постепенно, осигурявайки дълготрайна енергия без резки пикове. Перфектното гориво за един динамичен понеделнишки ден.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнези из Б-комплекс от Авофарма. Той свали напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с Б-комплекс за супергерой от Авофарма.
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
4: Аз съм Магича Наварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии и тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк. Защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion.
6: И детска кухня Фористо.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Радио Enjoy, току-що чухме Fainted Love на Conan Gray. Сега е време за малко блясък по време на градинско парти по случай 50 годишнината на неговата благотворителна организация The King's Trust. Самият крал Чарлз III реши да направи своя официален дебют в света на диджейството. Голямата новина беше издадена не от кого да е, от мегазвездата сър Идрис Елба, който също присъства на партито. Актьорът, който самият известен диджей в свободното си време, разкри, че монархът съвсем сериозно е обявил пред гостите намерението си да поеме контрола над пулта. Има и много готино видео за тези от вас, които се интересуват. Чарлз III лично се приближи до професионалната звучителна техника, сложи слушалките и смело натисна бутона play, за да даде старт на музикалната селекция. Светските хроникьори вече се шегуват, че следващото официално обръщение на монарха може да бъде drop the beat или пуснете баса. Точно този ход показва, че британската корона знае как да се скъси дистанцията, как да се забавляваш от сърце и да покажеш, че дори крал може да бъде диджей и да забавлява хората на свое събитие. Така че ако вашият шеф днес ви изглежда твърде сериозен, напомнете му, че дори кралят на Великобритания намира време да бъде диджей и да се забавлява. Така че това е най-важното. Радио.

0: Колко учебни дни има в годината?
1: Оплешивявам ли?
2: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
3: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години – финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на Бирсе.bg.
8: Ведра избра за вас.
9: Стомах

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Време е за Enjoy Summer, твоят летен гид за бягство от града.
2: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище, мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
1: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание утре от 13 часа в гранитната зала на сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при разглеждане на законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията, внесен от Явор Гечев и група народни представители, както и законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите, също внесен от Явор Гечев и група народни представители. Успехът на един град не се измерва с броя на небостъргачите, технологиите, брутния му продукт. Измерва се по това дали и най-уязвимият човек има дом и сигурност. Градът не е велик, защото е голям, а когато никой в него не се чувства излишен. Това заяви президентът Илияна Йотова в изказването си на срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум, който се провежда в Баку. Темата на събитието е жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности. В изказването си българският държавен глава изтъкна, че градовете днес са геополитика в действие и начинът, по който се изграждат, ще определи не само качеството на живота и стабилността на обществата, устойчивостта на държавите и доверието в политическите системи. По думите на Йотова, достъпът до жилище не е въпрос само на пазар, а на справедливост и достоинство. Илияна Йотова постави въпроса за урбанизацията в контекста на военните конфликти в различни части на света и на климатичните промени. Държавният глава представи картината в България, застаряващо население, вътрешни миграции, обезлюдяващи се региони и неравенства между големите центрове и малките градове. В делегацията на президента в Баку е и кметът на Велико Търново и председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов. На среща вчера между президента Илияна Йотова и азербайджанския държавен глава, в която участва и Панов, беше обсъдено и реализирането с азербайджанската страна на проекта за парк Шуша в Велико Търново. В Световния градски форум, който продължава до 22 май, участват и представители на местната власт от различни части на България. 13-та сесия на форума събира над 40 000 участници от 182 държави. След грандиозната победа на Дара на песенния конкурс Евровизия, русенският митрополит Наум призова българите да се радват на успехите на своите сънародници, а не да ги посрещат с омраза и завист. Българи, научете се да се радвате на постиженията на своите сънародници, вместо да ги хейтвате и да им завиждате, написа духовникът в своя Facebook профил. Той поздрави своята съгражданка за постижението и пожела здраве и бъдещи успехи.
0: Спортът.
1: Над 1000 състезатели от близо 40 държави пристигат у нас за международния турнир по олимпийско тайкондо за юноши и кадети. Стартът на състезанието ще бъде даден в 12 часа на 30 май събота в столичната зала ASICS Arena. Подобен турнир в тези възрастови групи и от този ранг в България до сега не е провеждан, което още повече издига авторитета на страната на международната карта на тайкондото. Големият интерес към състезанието, заявен от атлети от повече от 220 клуба, е предпоставка за изключителна конкуренция и битки на най-високо ниво. В София пристигат състезатели от държави с традиции и сериозни постижения в тайкондото, като Испания, Италия, Франция, Германия, съобщават организаторите. В турнира в София ще участват спортисти във възрастовите групи юноши, девойки и кадети в олимпийската дисциплина спаринг. Състезателите от А-селекцията на българския национален отбор по биатлон стартираха подготовката за новия сезон с лагер в Троян. Националите отново са под ръководството на Роберт Кабуков с помощник-треньор Мирослав Иванов. Двамата започнаха тренировките за зимата на 2026-2027 година с олимпийската медалистка от Милано Кортина Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова, Рая Аджамова, Владимир Илиев, Васил Зашев, Георги Джоргов и Георги Наумов. Началото на летните тренировки на Б-състава е планирано за 25 май с подготвителен лагер в Сапареда в Баня, като старши треньор на тима ще бъде Илиян Пенев с помощник Димчо Мицов и под тяхно ръководство ще се подготвят Валентина Димитрова, Никол Кленовска, Ирина Георгиева, Биляна Чавдарова, Десислава Минчева, Благой Тодев, Николай Николов, Веселин Белчински и Валентин Карабжаков. След края на подготовката, биатлонистите от двата отбора ще направят контролни състезания, след което на базата на резултатите от тях ще бъде определен съставът на България за участие в стартовете от Световната купа. След олимпийският състезателен сезон започва официално с първия кръг от Световната купа от 26 до 29 ноември в Контиолахти, Финландия.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: На по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно през нощта с по-значителна облачност над Родопите. След полунощ ще се заоблачи и над западната половина от страната. Утре ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-ниско от средното за месеца.

0: 19 минути от началото на часа Deep Zone с Върни ме чухме сега. Преди това Сомбър и Дженифър Лопес заедно с Давид Гета. Хубавата музика не спира и през този час. Но преди това искам бързо да ви подсетя, че освен тук на честотите на Радио Enjoy, може да ни слушате онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. И разбира се, да ви благодарим, че избирате Radio Enjoy за мястото, от което да се зареждате с хубава музика и добро настроение и да направите този понеделнишки следобед прекрасен старт на новата работна седмица. Сега продължаваме с Кера и Upgrade.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин и Ю или в обектите ни.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът. В четвъртък, 20 часа. BTV.
11: Как започва твоя ден?
12: С музика и с хора, които ми дават настроение.
11: Е, значи сме на правилното място.
12: Добро утро, Enjoy!
11: От понеделник до петък от 7 до 10.
12: Ще слушаме само хитове.
11: Ще се смеем.
12: Ще спорим малко.
11: Но най-вече ще сме заедно.
12: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
13: Добро утро, Enjoy!
11: С Мартина
12: и играта
13: Пора!

0: Рускавец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Както знаете, тази седмица Enjoy Summer стартира от красивия Рускавец Терминал Спа, Термал Спа и Ски Ресорт, който се намира в Добринище на 6 км от Банско, сгушен в Пирин. И сега ще чуем какво ни разказва Русица Хаджиева за активностите, които може да, от които може да се възползвате там.
2: Тази седмица Enjoy Summer е в Рускавец Резорт в Добринище. Затова с Русица Хаджиева, която е маркетинг менеджер, си говорим за това на какви активности могат да се насладят гостите ви, докато са в Рускавец Резорт. Освен да си стоят в спато, нали, и да си почиват.
3: Да, една от активностите, това е лежане в на откритата панорамна тераса с уникална гледка към Пирин.
2: Активност най- ми харесва.
3: Другото, което могат да правят около нас, има екопатеки, могат да се разхождат, тъй като ние сме и в подножието на Пирин, в непосредствена близост до нас е пътя за хижа Безбог, също така Байкушева мура, връх Вихрин. Около нас имаме и атракционен парк Не се отказвай, където има различни активности.
2: Предизвикателства?
3: Да, различни предизвикателства. Конна езда, разходка с АТВ, също така различни атракциони в самия парк. Недалеч от нас в този сезон е и поречето на река Струма, където могат да се прави каяк, да се кара каяк. Общо взето най-различни активности могат да се правят в околността.
2: Много благодаря за това пояснение. Ние чакаме и нашите слушатели да се включат в Enjoy Summer. Ще открият играта във Facebook страницата на Радио Enjoy. Желаем им успех и може скоро да ви дойдат на гости. Радио.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.
3: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
4: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV. Disco. X on the-

0: През май попитай Хей Лили и избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Макс Фактор, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир. Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега! Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани!
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
7: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай и да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Enjoy и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
9: Винаги! Единствено! И само хитове! Това е Радио Енджой! Новините!
10: Здравейте, аз съм Георги Митов. Големият победител от Евровизия Дарина Йотова Дара ще бъде посрещната в столицата с концерт утре вечерта. На 19 май от 18 часа на площад княз Александър I софиянци и гостите на столицата ще отпразнуват исторически успех на 70-я песен конкурс Евровизия с много музика, емоции и енергия. Очаква ви специално музикално парти с диджей настроение под открито небе и една вечер, в която да покажем колко любов можем да дадем на любимата ни Дара, съобщават организаторите от столичната община. Концертът ще бъде вход свободен. Сцената вече се монтира, а на събитието ще има пропускателен режим за посетителите, съобщават от общината. Изпълнителката ще излезе на сцената около 19 часа, за да изпее песента си «Бангаранга», с която спечели Евровизия. Премахват се автоматичните механизми за индексиране на заплатите в публичния сектор, като това включва възнагражденията на министър-председателя, на министрите, на заместник-министрите, на началниците на кабинети, на изборните длъжности в регулаторните органи, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други, като към тази сметка не влизат заплатите на учителите. Това стана известно от думите на заместник-министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев, който направи изявление днес в сградата на Министерството на финансите в София относно състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. Финансовият министър съобщи, че ще бъде предложено заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5 на 100, като разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10 на 100, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работниците и служителите. Предлага се още изборните длъжности у нас да не получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Въвежда се ограничение за индивидуалната основна заплата за всеки зает в публичния сектор да не бъде по-висока от основната заплата на президента на Република България. Същото ограничение се предвижда и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи и други на публичните предприятия. По думите на Донев се очаква бюджетът за 2026 година да бъде приет до 1 юли тази година. Донев заяви, че се предлага увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 година, който да достигне 2300 евро. Предлага се увеличение с 5 на 100 на минималните осигурителни прагове от 1 август, така че да достигнат размера на минималната работна заплата у нас. Предвижда се замразяване на неприоритетни проекти по отношение на капиталовите разходи в бюджета. Правителството не предвижда увеличаване на данъци. Вицепремиерът и финансов министър заяви, че увеличението на пенсиите с 7,8 на 100 от 1 юли ще се случи, а социалните плащания за най-уязвимите групи у нас са гарантирани. По отношение на държавния дълг, Донев обясни, че размерът му ще зависи от данните, които бъдат събрани на база разчетите на първостепенните разпоредители с бюджетни средства. Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва за успеха на Дара. В бюджета за 2027 година ще има още едно перо – Евровизия 2027 година, каза още Гълъб Донев. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщиха от областната администрация в Смолян. Областният управител Георги Пепеланов е провел днес работна среща с ръководители на общински и държавни институции във връзка с разрешаване на кризата, предизвикана от свлачището, информира областният прес-център. От ВИК Смолян и областното пътно управление е поет ангажимент, че ще се направи всичко възможно, за да е готов пътят за около 20 дни, коментира пред БТА Пепеланов. Той уточни, че от утре ВИК дружеството започва реконструкция на водопровода, който се намира по трасето на съществуващия път, а паралелно с това от областното пътно управление ще подготвят оформянето на пътното легло, преди да се премине към асфалтиране. Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен, уточни областният управител. Временни затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти са възможни утре вечерта, 19 май. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Причината е извършването на планирани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Обновяването ще започне след 20 часа и се очаква да продължи около половин час. От Националното тол управление препоръчват на шофьорите, на които им предстои пътуване утре вечер, да купят необходимата им винетка или маршрутна карта предварително, за да избегнат евентуални проблеми на пътя. От агенцията посочват, че актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона, които използват бордови устройства или GPS тракери. От света. Румъния потвърди днес случай на хантавирус при пациент в западния окръг Арат, съобщи Националният институт за обществено здраве на северната ни съседка, позовавайки се на резултатите от анализ на биологични проби, осъществен в Националния военно-медицински институт Кантакузино в Букурещ. Според здравната институция, състоянието на пациента е стабилно, той е в съзнание и оказва съдействие на здравните власти. В Румъния в периода 2023-2026 година са регистрирани общо 15 случая на заразяване с хантавирус, като за тази година това е втори случай, предава Аджер Прес, цитирана от БТА. Според Националния институт за обществено здраве, случаят няма никаква връзка с установеното на борда на круизния кораб Хондиус огнище на андийския щам на хантавируса, който се разпространява само в Южна Америка.
9: Спортът.
10: Днес от 19 часа и 30 минути два отбора в много добра форма се срещат за трети път в Първа лига. Залогът е огромен, кой тим ще остане в елита и кой ще играе във Втора лига през новия сезон. Берое излиза пред своите фенове след две поредни гостувания, важна победа на Добруджа с 1 на 0 и ключово равенство с Локомотив София 1 на 1. Същевременно Септември победи в София Спартак Варна и завърши 1 на 1 в твърд матч срещу Боте във Враца. За отбелязване е, че френското острие на столичния отбор Бертран Фурие отново е в отлична форма и поведе с отборниците си към победата на Спартак преди 4 дни. Крилото на Барселона и Испания Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство през 2026 година поради контузия в подколяното сухожилие. Ямал няма да може да играе в първия матч на испанците от груповата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това, участието му във втория матч срещу Саудитска Арабия на 21 юни също е под въпрос. Световното първенство ще се проведе в Съединените щати, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли тази година. Испания ще се изправи срещу Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай в груповата фаза. Италианецът Андреа Малдера е назначен за старши треньор на националния отбор по футбол на Украина, съобщиха от футболната асоциация на страната. Договорът му е за две години. 54-годишният Малдера беше в треньорския щаб на Андрий Шевченко, който беше начело на Украйна от 2016 до 2021 година. По време на кариерата си е бил също асистент в Милано, Брайтън и Олимпик Марсилия, като последния напуска през тази година. Украинският национален отбор ще бъде първият тим, в който италианецът ще бъде старши треньор. Той е първият чужденец, назначен на тази позиция.
9: Времето.
10: Утре ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-ниско от средното за месеца.

0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
1: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
2: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
5: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
9: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици. С вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
10: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
11: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
10: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
11: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
12: Мега избор, супер цени!
0: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
13: Как започва твоят ден?
14: С музика и с хора, които ми дават настроение.
13: Е, значи сме на правилното място.
14: Добро утро, Enjoy!
13: От понеделник до петък от 7 до 10.
14: Ще слушаме само хитове.
13: Ще се смеем.
14: Ще спорим малко.
13: Но най-вече ще сме заедно.
14: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
15: Добро утро, Enjoy!
13: С Мартина
14: и играта

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
7: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
12: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
13: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерой от Авофарма.
4: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Време е за Enjoy Summer! Твоят летен гид за бягство от града.
2: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Термал спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
1: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал спа и ски резорт Добринище.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: хитове.
1: Само хитове.
0: Това е Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране. Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Утре ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-ниско от средното за месеца.

0: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
4: Powered by OMV Emotion.
5: И детска кухня Флористо.
6: Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
7: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка, усмивка.
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
9: Как започва твоят ден?
10: С музика и с хора, които ми дават настроение.
9: Е, значи сме на правилното място.
10: Добро утро, Enjoy!
9: От понеделник до петък от 7 до 10.
10: Ще слушаме само хитове.
9: Ще се смеем.
10: Ще спорим малко.
9: Но най-вече ще сме заедно.
10: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
11: Добро утро, Enjoy!
9: С Мартина
10: и играта

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С радио Enjoy.
1: Enjoy Summer в Русковец Резорт. Първа седмица на кампанията, още преди лятото да е започнало. Ние обаче подгряваме отрано, за да имате време да се подготвите. Но човек обича да си почива, ясно е. Обаче за съвършената ваканция туристите разчитат освен на комфортното настаняване, на релакса и на забавленията, но и на вкусната храна. Русица, кажете ни какво предлагате на гостите си в тази посока?
2: Това, което предлагаме при нас, изхранването е на база полупансион, което ще рече закуска и вечеря. Закуските и вечерите са на богати блокмаси. Храната е от местни производители. Стремим се да е екологично чиста и точно за това залагаме на местните производители. Също така имаме средиземноморска кухня и невероятни италиански пици на пещ.
1: Имате няколко ресторанта, доколкото ми е известно на мен?
2: Имаме два ресторанта. Основният ресторант, в който се осъществяват закуските и вечерите. И също така имаме италианска пицария, която е на панорамна тераса с уникална гледка към Пирин и най-вкусните пици.
1: Подозирам, че не само възрастните, но и децата се радват на посещение там с пиците.
2: Да, разбира се. И на сладолет.
1: И на сладолет, ако ви се хапва пица, сладолет и то в добринища на тази прекрасна гледка. Влезте в играта Enjoy Summer във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да сте следващите гости на Русковец Резорт.
0: Radio Enjoy.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в ТОП 40 на Радио Enjoy. Усили радиото тази събота точно в 12.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно на нас.

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.

Radio Enjoy. Enjoy. Винаги, винаги, единствено, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Radio Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: На 23 май тази събота отбелязваме Европейската нощ на музеите. Освен в София, инициативата се провежда с богати програми в Пловдив, Стара Загора, Варна, Димитровград, Търговище и много други градове на страната. Европейската нощ на музеите започва като инициатива на Министерството на културата на Франция и за изминалите години се утвърждава като устойчива практика в много страни от Европа. А в тази нощ, през месец май, голяма част от музеите и галериите отново отварят врати, срещу свободен вход дават възможността на голям брой посетители да се запознаят отблизо с културното наследство и изкуство на съответната страна. В България инициативата се провежда от 2005 година насам и в нея се включват множество държавни институции, частни галерии и творчески пространства. Пълната програма по градове може да откриете в официалните канали на Европейската нощ на музеите.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Radio Enjoy. Samo hitove. Samo hitove. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: На 24 май България отбелязва Деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празнични събития ще има в цялата страна, а ето и част от акцентите в програмата. По традиция, пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий в София се провежда официалната церемония по случай празника, като столицата се преобразява с цветя и празнична украса. Ще се състоят много концерти, специални събития в библиотеките и много други изненади, с които да отдадем почет към светите братия Кирил и Методий, които полагат основите на българската просвета, култура и богослужение. А в Пловдив празничната програма ще започне традиционно на площад 11 май, където е разположен паметника на светите братия. От 12 часа ще се проведе официалната церемония по връчване на отличието, почетна значка на град Пловдив, на 23-ма млади пловдивски творци. Освен специални събития, състоят се изложбите Пътят на Кирил и Методий и техните ученици, както и букварите на поколения българи и много други експозиции по повод 24 май. А Община Благоевград организира двудневна празнична програма с културни събития, музикални концерти, тържествени шествия, богослужения и много празнични събития се организират в цялата страна.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Radio Enjoy.
1: Hello, you there?